0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi

0: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket i kveld. Det tid for å virkelig blåse flette av dere alle sammen. Det tid for
1: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører, sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
3: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
4: Da skulle det vært moro å høre den. Om Patriot Paula, det den der skarvara Brumunddøl. For å være Brumunddøl, det var det fineste alt, synes vi som var fra Velder og Riksak fra Nes. Og jenten i Brumunddalen, dom, fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddøl. Så det jeg brukte som bakgrunn til den her, altså. Skarvara Brumunddøl.

Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Ringsaker og Nes. For i Brumunddal var det oppdrift, det var en 5-6 kaféer, det var nesten lille Paris, altså syntes vi. Og jentene i Brumunddal, de fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. For i Brumunddal var det oppdrift. I Brumunddal var det oppdrift.

0: Storebrand presenterer et bekreftende
1: Ja
2: det sant?
1: Mm.
2: Pappa kommer til å overleve
1: Ja, det har gått bra
2: Takk
0: Noen ganger ja verdens vakreste ord Men hvis familien en dag må klare seg uten deg det fint å ha livsforsikringen I orden Storebrand I møte med det utenkelige I møte med livet
2: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
4: Endelig, uforstyrret fred, avkoblet, for å være påkoblet, det som betyr noe.
5: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
4: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.

0: Ok, jeg vet dere er slitne, men dette er ikke tiden for å gi opp. Dette er tiden for sofaen. Det er tid for å slappe av, Max. Det er tid for
1: fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
4: Elektroimportøren.
5: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
6: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld.
7: Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig?
6: Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen er gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det er jo bare last ned Horde-appen.

0: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
1: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslapning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.

0: Du, hagefesten.
1: Ja.
0: Alt klart, eller?
1: Ja, må bare en liten tur på biltema.
2: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
4: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: Gjør et kupp I sommer med Julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Oi, hjemmelaget lasagne?
2: Ja, men det bare Toro, altså.
3: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
4: Hva likheten mellom en
5: privatetterforsker
4: og et
6: konditori?
4: Jo, foruten...
5: Og jaså, her lukter det...
6: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
4: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
2: Bra! Men siden Joker den gode naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
2: Og helgegodt levert.
1: Lige måler. Joker, den gode naboen.
3: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bump i bom, byggmaker.
4: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.

0: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
1: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
2: Ja.
1: Det ikke du som den der kaninmannen?
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.

0: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
1: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
0: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
2: Jeg trodde vi var familie.
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Helgen 29. til 31. mai er det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
4: Ja, da er den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
5: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så

Dette er Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør er Bjørn Martin Brandet. Vi sender fra Kongsvinger på FM 100,8, i Sør-Odal på 102,7, i Nord-Odal på 104,4 og i Eidskog på 105,6. Du kan høre oss i store deler av innlandet på DAB og i hele verden via Radio Kongsvinger.no.

0: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
1: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: 19. og 20. juni feirer Ylvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, John

0: Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: Men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
4: Mats,
5: ja.
4: Må ikke du hente noen partner for meg?
5: Okay.
4: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
5: ja,
4: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
5: Ja.
4: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
3: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
4: Consider it done, Jorunn.
3: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
4: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
5: Hva?
4: 40 000.
5: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
3: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
8: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
2: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig. Men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
3: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
4: Nei, alle synger vel I dusjen?
3: Nei.
4: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
3: Biler dusjer ikke.
4: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de Biltema
5: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema Hvorfor betale mer? Biltema
6: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta
7: Bra, men siden Joker den gode naboen som også minner deg på ting hadde det vært fint å få med noe om det også
6: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
7: Og helgegodt levert.
6: Ligemålet. Joker, den gode naboen.

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
1: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
3: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Ja, da er den, ja. Å, det er typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det er litt krise her, det tomt for...
1: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til overs.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Hva likheten mellom et
6: sykkelverksted
5: og en
7: hundeskole?
5: Jo, foruten...
6: Og så har du helt nedslittet
7: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ball.
5: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.

0: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
1: Ja, til slut Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut. Det gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom pi bom, byggmakker.
6: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
2: help. Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
4: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
5: Vi skal ikke bare...
6: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
8: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
7: Hammerslag til alles gode vel.
9: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra Husqvarna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du Husqvarna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel.

0: sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbanna fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
1: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
2: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 9, og her er siste nytt.
1: En ny streik innen hotell- og restaurantområdet er avverget etter at partene kom til enighet I natt. Riksmekleren la fram et forslag som Virke og Fellesforbundet godtok, melder VG. Fra før 4500 ansatte innenfor hotell og restaurant tatt ut I en streik som fortsetter. Minst 82 personer døde etter en gasseksplosjon I en kullgruve nord I Kina, ifølge statlige medier. Rundt 247 arbeidere var under bakken da eksplosjonen skjedde. Årsaken til eksplosjonen ikke kjent, men sjefer I gruveselskapet pågrepet, melder NTB. Nødetatene I Troms rykket I går kveld ut til en litt spesiell ulykke. En campingvogn skal ha løsnet fra den tilhørende personbilen, og da traff campingvogna en møtende bil på E6 I Kvænangen. En person ble fraktet til legevakten, men det skal ikke være snakk om alvorlige skader, ifølge politiet. Norge og 8 andre vestlige land fordømmer Israels nye planer for utbygging av jødiske bosetninger på Vestbredden. Folkeretten klar. Israelske bosetninger på Vestbredden ulovlig. Byggeprosjekter I EN-området utgjør intet unntak, heter I uttalelsen, ifølge NTB. Aktivistene som sluppet fri fra israelsk varetekt etter flåteaksjonen til Gaza anklager Israel for overgrep, deriblant voldtekt. Flere ble innlagt på sykehus, deriblant 2 norske aktivister. En av disse siden utskrevet, opplyser Global Subin Flotilla Norway til NTB. En syklist fraktet til sykehus etter å ha blitt påkjørt av en bil I Hønefoss I går kveld. Syklisten ble trolig truffet I stor hastighet, sier operasjonsleder Solveig Angeltveit Valdraug til TV2. Det snakk om en tråsykkel som påkjørt, og bilføreren forsvant fra stedet etter kollisjonen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: Etter tips fra publikum kontrollerte politiet I natt en motorsykkelfører I Våler sentrum. Etter sjekken vedkommende nå siktet for å ha kjørt I påvirket tilstand. Mannen som I 60-årene og har lokal tilhørighet ble fremstilt for bevissikring før han ble dimittert. Politiet har også beslaglagt førerkortet hans. Politiet rykket natt til søndag ut med flere patruljer til Kopperud I Gjøvik etter melding om en voldshendelse utenfor et boligkompleks. En mann I 40-årene bosatt I området pågrepet og siktet for kroppsskade. Den fornærmede, en mann I 30-årene, ble kjørt til sykehus med ukjent skadegrad, men var ved bevissthet. Også den siktede fikk tilsyn på legevakt for mindre skader før han ble kjørt til sentralarresten på Hamar. Politiet opplyser at de har fått en forklaring på foranledningen til hendelsen, men ønsker foreløpig ikke kommentere dette nærmere. Etter tips fra publikum kontrollerte politiet natt til I dag en bilfører I Hamar sentrum. Føreren, en mann I slutten av tenårene fra Løten, nå siktet for å ha kjørt I påvirket tilstand. Han ble fremstilt for bevissikring før han ble dimittert, og politiet har beslaglagt hans førerkort. Og utrykningspolitiet gjennomførte I går en laserkontroll langs E16 ved Skarnes I Sørudal. Resultatet ble 20 forenklede forelegg for fartsovertredelser, mens en bilfører fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 91 km I timen I en 60-sone. I den første av håndballfinalene I sluttspillet vant Storhamar 31-29 bortimot Sola. Lagene var likt 5 minutter før slutt, men snaut 2 minutter før det sluttsignalet gikk, ledet Storhamar med 3 mål. Mathilde Rivas Toft skårte 10 mål I seieren, mens Råsok stoppet over 40% av skuddene, og det ble 19 redninger. Andre kamp I best av 3-serien spilles på Hamar den 28. mai.

M2M med Don't Say You Love Me åpner denne formiddagssendingen. Det har blitt lørdag den 23. mai I 2026. Paul Erik Berntsen heter jeg som sitter I studio. Men du kan få lov til å si at du glad I meg hvis du føler at du det. Det skal ikke jeg blande meg borti, men Don't Say You Love Me var I hvert fall M2Ms bidrag denne formiddagen. Det vi har litt av hvert å by på, vi skal blant annet høre om lappekanonen som skal ut på veien I sommer og lappe litt på veiene våre, og vi skal også høre at Forsvarsbygg har sørget for 806 millioner kroner til næringslivet I innlandet I fjor. Mer om den saken får du også senere I denne timen. Vi har selvfølgelig også I dag funnet fram en stor bunke med musikk til deg. Her skal du få Taylor Swift og en låt som heter The Faith of Ophelia.

0: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Nu drar det sig mot Ellaville dagar på Skansen. Ell, helt fylle dagar som det heter då. På Skansen I Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklosen och Vassengutan.
2: Fick igen på skatte, nu har silikonitate.
1: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabus. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj.
3: Vilket jävla liv va.
4: Yes, du går in på Felleköpet och ska ha robotgräsklipper. Vad man då spör efter? Strömglad gräsäter.
5: Strömglad gräsäter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strömglad gräsäter.
4: Selvtillit sa jag.
5: Strömglad gräsäter.
6: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.
7: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
8: 1881
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Radio Kongsvinger.
11: Underholdningsguiden.
12: Årets første kremertorg det arrangeres på Rådhusplassen I Kongsvinger fra 10 til 16 I dag. Og Frelsesarmeen de har sin potetmarsj fra Holt gård klokka 11 I dag. Fra 11 til 16 det også åpent på Fengselsmuseet på Kongsvinger festning. Og så det da fra 17 til 23 kveldstoner med livemusikk, pizza og cocktails I 5. etasje I Rådhusgata 2. I Sørdal så blir det australske jeterhunder I Norge som inviterer til Odars rally på Furumond på Galterud. Dommer begge dager Ellen Alexander, og det påmelding via NKK. Så det I Eidskog hundeutstilling på Morokulien klokka 10, og Kuseloftet og Spilloppmaker de spiller I Skøtterudparken klokka 20. Søndag så det fra 11 til 16 åpent på festnings- eller på fengselsmuseet, og så det også fortsettelse på Odars rally da. Og på mandag så det ut på tur, der man går Sjutorpsrunden med DNT Kongsvinger og Eidskog fra klokka 11. Der kan du se dnt.no aktivitetskalender for mer info og påmelding. Det travløp på Kongsvinger travbane klokka 13 på mandag. Slektsforskning hos Kongsvinger og Vinger historielag i Kirkestredet 3 klokka 19. Og på Finnholt det prøve-NM I figurskyting, også denne mandagen.

0: hele innlandet. Det forteller fylkeskommunen selv på sine hjemmesider. Og da skal fylkeskommunen ut blant annet med noe de kaller for en lappekanon. Det jo noe som i hvert fall jeg aldri har hørt om. Johan Nøkleholm, du enhetsleder for det som heter Dekke og Merke I fylkeskommunen, og hva I all verden en lappekanon som dere skal ut med?
1: Ja, en lappekanon, I Sverige kaller de den snabelbil. Det en bil med, som har en bom over seg, og som har liksom en rør ned på fremsiden når dere ser den kjøre. Og det den gjør at den sprayer ut det vi kaller bitumen, og overstrør med fin puck. Det vel I store grad det han gjør. Det en enkel, men veldig, samtidig veldig spesiell operasjon som vi brukte mye før, men som har vært litt av moten, så har det kommet at litt nå, og vi begynte liksom veldig aktivt med det I fjor. Da. Men I tillegg til lappekanon så kjører vi også en forseglingsbil. Det en lastebil som fungerer egentlig på samme måte, men den kan ta litt større områder.
0: Du, nå har vi jo snakket tidligere om asfalteringen på innlandsveiene I sommer. Dette en del av den asfalteringen, eller dette her noe som kommer I tillegg til asfalteringen på veien I sommer?
1: Dette kommer I tillegg, og det på de veier som vi ikke får asfalt på. Det ikke sånn, det ikke sånn at det denne metoden eller asfalt, det heller ingenting eller den metoden. Men han peget det til asfaltbudsjettet I den forstand, det tatt av driftsbudsjettet som egentlig de lappebudsjettet vi har hatt I året som har vært, der vi lapper og gjør sprekker på andre metoder, så det I tillegg.
0: Så det betyr at det blir jo ekstra mye arbeid på veiene I innlandet I sommeren, så bilisten får ta det litt med ro og vise litt hensyn?
1: Ja, hensyn jo en ting, men det andre for sin egen del, altså. De feltene som dette her blir brukt på veldig seie I et døgn. Det blir skjelte med stensprut og oljesøl, men kjører du pent så vil du få mindre muligheter for det vi kaller bitumsøl, stensprut. Det en krevende periode etter før vi får koste. På. Så jeg oppfordrer hvis du ser skjelt med stensprut og med oljesøl og ta det litt pent akkurat der. Det blir bedre etter en dag.
0: Ja, for jeg ser dere litt ute og gir en sånn heads up, som det heter, til blant annet motorsyklister som kanskje må passe ekstra godt på.
1: Ja, motorsyklister alle tohjulinger og egentlig de som går på føttene og de som har med seg bikkjer. Det greieste å holde seg unna de områdene, I alle fall en dag. Da. Eller gå utenom hvis det mulighet. For dette en emulsjon mellom vatten og bitumen som et oljeprodukt. Og den herde etter cirka, den herde ganske fort, men... Han kan sverte litt, og det jo synd å få med seg. Da må du bruke noen ulike produkter for asfaltrens eller matolje hvis det på fingrene og sånn. Litt forskjellig litt, ja, og på biler så må du bruke litt avfetingsmidler hvis du får mye på.
0: Ja, så får man prøve å unngå de områdene. Du, hvor mange høl og sprekker håper dere å få tettet I løpet av sommeren, og hvor lenge skal dere holde på?
1: Nei, vi høl vel på ut september her planen. Men det vil jo bli et lite opphold akkurat I, jeg har skjønt at det skal være et lite opphold I fellesferien. Men ellers så vil det gå for fullt, og egentlig rundt omkring I hele innlandet, vi har satt opp sånn 14 dager for den enkelte rikskontrakten, så får vi se hvor, om det klarer å, produksjon. Men blir det regn, hvis det regnet nå, så stopper produksjonen, og det klart det regn ikke bra for asfalt.

En stor hit var det når Kim Larsen plystret seg inn I både danske og norske, og kanskje sikkert også noen svenske hjerter på 80-tallet med låta Papirsklipp. Vi skal se litt på dagens merkedager, for vi har noen av de I dag også. Vi starter jo da med at det pinseaften I dag. Det liksom da den hellige ånd da, kom og inntok kirka da, og dermed så blir det også kirkas bursdag. Og dette feires da den 7. Søndagen etter første påskedag hvert år. Når det gjelder navnedagene I dag, så tilhører de Oddleif og Oddlaug, så vi får gratulere de med dagen også. Så skal vi også kikke litt på og se om det noen andre merkedager å bite seg fast I dag. Og da kan vi jo starte med at det Sherlock Holmes-dagen I dag. Mange jo glad I den engelske detektiven da. Verdens godt dag det også. Jeg ikke helt sikker på hva godt for noe, men jeg vet at de sminker seg gjerne med svart sminke og går I svarte klær og så videre da. Og ja, har sitt eget miljø. Det også verdens Paloma-dag I dag, den drinken da, som man kan lage seg. Ser egentlig ganske innbydende ut, så den kan man også feire hvis man vil det, men jeg anbefaler å vente til litt senere på dagen I dag. Og det også den internasjonale dagen for biologisk mangfold I dag, så her det kanskje litt miljøvennlig å ta vare på ting fremover. Vi skal slippe til postgirobygget, de fortsatt sløv uten dop.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
3: Elfsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
4: Ja, da rundt den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
5: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
6: Mer til overs.
7: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
9: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax få det gjort kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos Byggmax!
10: Dette Radio Kongsvinger.

0: Forsvarsbyggs årsrapport for 2025, den har nå kommet, og den rapporten den viser altså at det fortsatt ganske høy aktivitet her I fylket. Forsvarsbygg de skriver I en pressemelding at det altså totalt gikk 806 millioner kroner til kontrakter med både regionalt og lokalt næringsliv. Morten Lindstad, du seksjonssjef for kontrakt, som det heter, I Forsvarsbygg. Hva har de pengene gått til?
1: De 800 millionene drøyt, de har jo gått til å investere I nye kapasiteter for forsvaret, både I Rena Leir og på Terningmoen, som I hovedsak da.
0: Og jeg tenker at når det regner på prest, så drypper det litt på klokkeren, som det heter. Altså, det ikke bare forsvaret som nyter godt av dette her, tenker jeg, for det drypper vel litt på lokalmiljøet rundt omkring innlandet også?
1: Det helt klart at det gjør, og lokale og regionale leverandører og næringsliv, det veldig viktig for Forsvarsbygg. Både fordi at de har nærhet og kunnskap om de lokale forholdene, men også fordi at det en viktig del av beredskapen til Norge. Og vi har et eget oppdrag om å stimulere gjennom våre anskaffelser til bruk av lokalt næringsliv og små og mellomstore bedrifter, og leverer veldig godt på det også I innlandet da. Så mer enn 60% av de 800 millionene, det går til lokale og små og mellomstore bedrifter, og langt mer går til det regionale, også hvis man ser det på I litt større geografi. Da. Og mange av de nybyggene vi nå har på Rena og Terningmoen, de bygget av lokale og regionale entreprenører og underentreprenører. Vi jo godt I gang med å realisere langtidsplanen, og det ligger an til ytterligere vekst I området også. Vi skal jo styrke rekruttutdanningen på Terningmoen blant annet, så der vil vi nok fortsatt se en vekst I årene fremover. Og nå har vi jo lagt til rette på Terningmoen for økt kapasitet på kontor og hybelbygg blant annet da. Og tilsvarende også I Rena, så ligger det an til en vekst også I årene som kommer. Vi har jo investert for over 7 milliarder I 2025, totalt sett I hele landet, og det for å styrke forsvarets innsats. Da. EBA, altså eiendom, bygg og anlegg, det en veldig viktig innsatsfaktor for at forsvaret skal kunne drive sine aktiviteter. Og derfor det helt nødvendig at soldaten har et sted å bo, og at tanks og materiell har garasjering og lagerplass og steder å også øve. Så dette helt avgjørende for forsvarsinnsatsen fremover.
0: Dette med å ha en såpass robust infrastruktur som innlandet da nå får, altså hvor viktig vil du si at det for fylket som vi da bor I?
1: Ja, det er viktig for fylket, og det viktig for forsvaret av landet. Hæren den største aktøren I forsvaret I Sør-Norge og på Rena og Terningmoen, og det der de trener, øver og har sin hovedaktivitet. Så det å ha robust infrastruktur og bygg og anlegg som ivaretar deres behov, det er veldig viktig for at hæren særlig da, skal kunne utøve sin aktivitet I Sør-Norge. Og så det jo også sånn at vi har på Rena og da Rødsmoen I øvingsområdet der, tilrettelagt for alliert øving og trening gjennom det vi har kalt Camp Rødsmoen, som også ble ferdigstilt I fjor. Og der ligger det nå til rette for at NATO-land og andre allierte skal kunne øve og trene sammen med norske styrker og være forberedt på krisekrig I fremtiden.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.
3: Elektroimportøren.
4: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
5: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
5: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
6: Ingen Kims, ingen ko.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

Tanita Tikaram der med låta Twist in my sobriety. Værmessig ser det ganske greit ut inngangen til pinsen, ikke de store regnskyldene som jeg kan se på våre kameraer I hvert fall rundt omkring I innlandet. Så håper jeg at det fortsetter slik gjennom hele langhelgen. Nå blir det straks nyheter her på kanalen, men først litt mer musikk.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 10, og her er siste nytt.
1: 8 amerikanske senatorer kommer I dag til Svalbard. Reisefølget på rundtur I Arktis og innom Grønland før de kommer til Svalbard, melder NTB. Målet å berolige amerikanske allierte, og norske forskere skal fortelle dem om arktisk forskning. Senatorene ankommer Longyearbyen I kveld. En ny streik innen hotell- og restaurantområdet avverget etter at partene kom til enighet I natt. Riksmekleren la fram et forslag som Virke- og Fellesforbundet godtok, melder VG. Fra før 4500 ansatte innenfor hotell- og restaurant tatt ut I en streik som fortsetter. En motorcyklist livstruende skadet etter en singelulykke I Indre Østfold I dag tidlig. MC-føreren var ikke bevisst da denne ble fraktet til sykehus I luftambulanse. Det uklart hvordan ulykken skjedde I krysset mellom Rakkestadveien og Finnestadveien. Kriminalteknikere jobber på stedet. Minst 82 personer døde etter en gasseksplosjon I en kullgruve nord I Kina, ifølge statlige medier. Rundt 247 arbeidere var under bakken da eksplosjonen skjedde. Årsaken til eksplosjonen ikke kjent, men sjefer I gruveselskapet pågrepet, melder NTB. Nødetatene I Troms rykket I går kveld ut til en litt spesiell ulykke. En campingvogn skal ha løsnet fra den tilhørende personbilen, og da traff campingvogna en møtende bil på E6 I Kvænangen. En person ble fraktet til legevakten, men det skal ikke være snakk om alvorlige skader, ifølge politiet. Norge og 8 andre vestlige land fordømmer Israels nye planer for utbygging av jødiske bosetninger på Vestbredden. Folkeretten klar. Israelske bosetninger på Vestbredden ulovlig. Byggeprosjekter I EN-området utgjør intet unntak, heter I uttalelsen, ifølge NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: Etter tips fra publikum kontrollerte politiet I natt en motorsykkelfører I Våler sentrum. Etter sjekken vedkommende nå siktet for å ha kjørt I påvirket tilstand. Mannen som I 60-årene og har lokal tilhørighet ble fremstilt for bevissikring før han ble dimittert. Politiet har også beslaglagt førerkortet hans. Politiet rykket natt til søndag ut med flere patruljer til Kopperud I Gjøvik etter melding om en voldshendelse utenfor et boligkompleks. En mann I 40-årene bosatt I området pågrepet og siktet for kroppsskade. Den fornærmede, en mann I 30-årene, ble kjørt til sykehus med ukjent skadegrad, men var ved bevissthet. Også den siktede fikk tilsyn på legevakt for mindre skader før han ble kjørt til sentralarresten på Hamar. Politiet opplyser at de har fått en forklaring på foranledningen til hendelsen, men ønsker foreløpig ikke kommentere dette nærmere. Etter tips fra publikum kontrollerte politiet natt til I dag en bilfører I Hamar sentrum. Føreren, en mann I slutten av tenårene fra Løten, nå siktet for å ha kjørt I påvirket tilstand. Han ble fremstilt for bevissikring før han ble dimittert, og politiet har beslaglagt hans førerkort. Og utrykningspolitiet gjennomførte I går en laserkontroll langs E16 ved Skarnes I Sør-Odal. Resultatet ble 20 forenklede forelegg for fartsovertredelser, mens en bilfører fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 91 km I timen I en 60-sone. I den første av håndballfinalene I sluttspillet vant Storhamar 31-29 bortimot Sola. Lagene var likt 5 minutter før slutt, men snaut 2 minutter før det sluttsignalet gikk, ledde Storhamar med 3 mål. Mathilde Rivas Toft skårte 10 mål I seieren, mens Råsok stoppet over 40% av skuddene, og det ble 19 redninger. Andre kamp I best av 3-serien spilles på Hamar den 28. mai.

Alice Cooper Wands store hit Poison der. Lurer på om ikke albumet het Trash når det kom på enten slutten av 80 eller begynnelsen av 90-tallet. Uansett, skrekkens mester ble han kalt da Alice Cooper. Det var jo noen voldsomme sceneshow når han gikk på scenen. Vi skal ha mer musikk og alt fremover. Vi skal også få en del gjenhør med ting du kanskje har hørt tidligere denne uka I løpet av timen som ligger foran oss. Men musikken, den skal lede oss, eller være venn, eller kall det hva du vil, imellom alt dette. Og her Mari og See You Go.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
3: Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump I bump byggmaker.
5: Hva likheten mellom en
6: privat etterforsker
5: og et
7: konditori?
5: Jo, foruten
6: Og jaså, her lukter det
7: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
5: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
8: Ja, da rukte den ja Åh, det typisk min flaks Åh, Anne Anne Anne, det litt krise her, det tomt for
9: Toalettpapir får du billig hos Europris Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119 Og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149 Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt Velkommen til Europris Mer til overs
10: Din lokale radiostasjon på FM, DAB og nett Dette Radio Kongsvinger
11: Underholdningsguiden Årets første kremertorg det arrangeres på Rådhusplassen I Kongsvinger fra 10 til 16 I dag. Og Frelsesarmeen de har sin potetmarsj fra Holt gård klokka 11 I dag. Fra 11 til 16 det også åpent på Fengselsmuseet på Kongsvinger festning. Og så det da fra 17 til 23 kveldstoner med livemusikk, pizza og cocktails I 5. etasje I Rådhusgata 2. I Sørdal så blir det australske jeterhunder I Norge som inviterer til Odars rally på Furumond på Galtrud. Dommer begge dager Ellen Alexander, og det påmelding via NKK. Så det I Eidskog hundeutstilling på Morokulien klokka 10, og Kuseloftet og Spilloppmaker de spiller I Skøtterudparken klokka 20. Søndag så det fra 11 til 16 åpent på festnings- eller på fengselsmuseet, og så det også fortsettelse på Odars rally da. Og på mandag så det ut på tur, der man går Sjutorpsrunden med DNT Kongsvinger og Eidskog fra klokka 11. Der kan du se dnt.no aktivitetskalender for mer info og påmelding. Det travløp på Kongsvinger travbane klokka 13 på mandag. Slektsforskning hos Kongsvinger og Vinger historielag i Kirkestredet 3 klokka 19. Og på Finnholt det prøve-NM I figurskyting, også denne mandagen.

0: Lørdag den 30. mai så går veteranbilløpet Flåklypa Grand Prix av stabelen fra Nordahl Camping I Lom, og I år så skal det være med noen ordhølinger og reiseleder. Det deg, Arne Hagen. Fortell litt om hva dere har begitt dere ut på.
1: Ja, det reiseleder og reiseleder. Det meg og Tom Nordengen som litt I bresjen kanskje, ja. Vi skal opp til Lom og kjøre Flåklypa Grand Prix. Og for noen av oss så det vel nå kanskje borte I 20-årsjubileum, tenker jeg. Så det mange, og I år blir vi faktisk 20 biler og en 35 personer, tenker jeg. Vi har faste hytter vi leier og...
0: For det ikke 20 biler fra Odalen?
1: Det 20 biler som vi reiser I følge av, det Odalen, og så det noen fra Gumf som med oss.
0: Og Gumf, det jo da Glomdal Utstyr og Motor Historisk Forening. Hva det som gjør at dere synes dette så stas å være med på da?

0: alle som har kommet fram, og, men det er sånn det med gamle biler, det. Så da må vi bistå hverandre. Noen ja. Veldig god på å skru, andre ikke fullt så gode.
1: Nei, for det blir fort litt skruing da, skjønner jeg, underveis, men da hjelper dere rett og slett hverandre.
0: Ja da, det det. Så det mange, mange dyktige som med og skruer og fikser, så vi kommer som regel fram.
1: Når dere kjører dette løpet her, som sagt, du sa, det sosiale og gubbetreff som på, det viktige, men det premiering og slike ting, eller det bare for kosen sin skyld?
0: Nei, ja, det når vi kjører løpet som på cirka 8 mil rundt omkring oppe i Lom, så det vel en 3-4 poster som vi må innom, og det noe litt kviss og litt sånne ting, og gjør vi det veldig godt der, så får vi vel en premie, men hovedpremien for oss egentlig den sosiale delen, og så får vi en liten bilplakett i forbindelse med at vi har vært med på løpet. Da. Så det sosiale som til syvende og sist det viktigste.
1: Og den plaketten, den får hedersplass på veggen hjemme hos de som med?
0: Den sitter i bilen. Den i bakhylla i bilen.
1: Men det slik at dere forbereder dere på noen spesiell måte til dette her, eller?
0: Det det at han, Tom da, som enda mer i primus enn det han også hovedkokken vår, så han reiser opp nå på tirsdag eller onsdag og begynner å forberede maten til vi kommer på torsdag. For vi reiser opp på torsdag, og så har vi litt sosialt på torsdagskvelden, og så vi kanskje på noe museum eller en biltur på fredag, og så går løpet på lørdag.

0: Og det beste av han, det har jeg faktisk opplevd på konsert selv. Det slik at Trygg Forsikring nå advarer for at det kan bli flykaos I sommer. Det jo økte drivstoffpriser og innstilte avganger og kapasitetsproblemer som preger luftfarten. Og blant annet så streikes det jo Spania og Frankrike og også I en del Lufthansa-selskaper står man klar til aksjoner. Derfor så oppfordrer man nå til blant annet å reise med kun håndbagasje, hvis man kan det, hvis man skal ut og fly da. Det noen råd man gir her. Sjekk reiseforsikringen før du bestiller reise. Velg flyselskap med omhu. Kjøp gjennomgående billetter. Reis tidlig på dagen og reis bare med håndbagasje dersom du kan det. Det sier også Trygg Forsikring I denne pressemeldingen. Nå skal vi slippe til litt mer musikk her hos oss. Nå blir det gitarkammeratene og de originale gitarkammeratene og låta Ambassa Nova.
1: I en søt liten ambassade I Münchhausen Avenue

0: de spot de bain.
1: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det er gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bompibom Byggmakker.
7: Radio Kongsvinger.

0: Synnøvo og låta under våre laken der altså. Bjørnbru i, eller på Flisa blir stengt på dagtid I et par uker eller på kommende ukene fordi betongen på dekket over brua skal rehabiliteres. Det Innlandet fylkeskommune som opplyser dette her og nyheten gjengitt av NRK da. Fylkesvei 2078 blir derfor stengt for gjennomkjøring I forbindelse med arbeidet. Omkjøringen vil bli skiltet. Bjørneby bru vil bli stengt på dagtid mellom 26. og 28. mars og mellom 1. og 4. juni, og disse dagene vil altså brua være stengt for trafikk mellom klokka 7 og klokka 21, opplyses det da. Nå skal vi slippe til Shania Twain, her låta You're Still The One.
1: When I first saw you, I saw love, and the first time you touched me,

0: Ja, det begynner virkelig å nærme seg den store vårfesten ved Skandinavisk Motorcykelsenter når det arrangeres MC-rock igjen, og Øyvind Ånerud alltid rute til MC-rock I år.
1: Ja, ser sånn ut. Vi hadde et kjempemøte om mandag, der vi fordelte alle oppgaver og alt, band på plass og... Ja, alt som skal leies inn på plass, alle har fått sine oppgaver, og så da ser jeg igjen noen sånne spøkelser som flyr rundt.
0: Nei, nå ble det jo avlyst på grunn av, etter at vi skjønte, litt lavt billettsalg I fjor. Hvordan har det vært I år?
1: Ja, det var vel litt direkte billettsalget. Det var jo en del det også, da, men det var jo denne værmeldingen som spøkte fremover, og det var litt sånn at når det 2-3 grader og regn, så det vel ingen mange som vil kjøpe noen billetter for et utarrangement. Så det vel en sammenheng der, da. Men nå det vel ikke så aller verst, så vidt jeg vet. Det en fin da, som har ansvar for musikken, som egentlig har den oversikten. Vi har liksom mer rik område og den biten der.
0: Men dere har jo fått noen fantastisk flotte band til å spille I år, da.
1: Ja, I år har vi fått en kjempebra mann som hjelper oss med å sette opp bandlista. Han jo profesjonell, og det kom vart en liten sånn... ekstra bonus fra den avlysningen I fjor, så vi kom I kontakt med han, og han har gjort det så I år, så det veldig bra oppsett.
0: Og da det forventet at det blir full plass hos dere, eller?
1: Ja, trenger det nå da, ha en suksess et år da, når det tredje året vi kjører, så alle ting tre til noen sannsmeter da, så nå bør det liksom være en grei del, og det ser ganske greit ut ved å nå da fremover, så får vi håpe det holder seg slik.
0: Det noe du spesielt gleder deg til selv da?
1: Ja, jeg gleder meg til å møte alle folket da, så bare stikk og kjøp billetter og kom til oss. Så får vi har mye å tilby I år. Mye god mat og mye bra musikk og gøtt drekke. Alt skulle ligge til rette for at det skulle bli en bra festival, så jeg gleder meg til å se alle menneskene.
0: Det festivalcamp og sånn for de som eventuelt trenger det?
1: Ja, det en svær festivalcamp nede mot Montebello. Det en plass som lages den der for noen greier, så der har vi fått lånt, og der det for plass. Det I alle fall 3000 telt da, hvis de interessert I det. Så der det plass nå, og de får låne fasilitetene med dusj og sånn hos Montebello, og så har vi egen toalett oppe på festplassen, sånn har vi ordnet det da.
0: Og da det full fart fra tidlig på dagen og til langt på natt?
1: Ja, da, vi begynner om fredagen, og klokka 6, da åpner dørene. Vi kjører på da utover til klokka 1, og så begynner vi på klokka 3 på lørdagen, og holder på utover. De første bandene begynner vel å spille sånn I 6:30 og 4:50 på lørdagen. Så da blir det gående non-stop hele tiden. Det blir litt av pause på lørdags morgen der, da. Men ellers så går det musikk hele helgen.
0: MC Rock, det arrangeres da fredag 29. Og lørdag 30. Mai.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
1: Og helgegodt levert.
0: Ligemålet. Joker, den gode naboen.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakker halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
6: Mats! Ja? Kan du hente noen partner for meg?
7: Okay.
6: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
8: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

Klokka den har flytt fra oss igen, men fortvil ikke, vi har en time igjen med formiddagssending her på selveste Pinseaften. Så blir det nå først nyheter, og så fortsetter vi da, som sagt, fram til klokka blir 12.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 11, og her siste nytt.
1: Det går ingen tog til og fra Oslo S I dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nord skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S stengt frem til I morgen tidlig, opplyser Bane Nord. E16 mellom Voss og Vinje stengt som følge av oversvømmelse. Det har kommet mye vann, stein og grus I veibanen, sier trafikkoperatør Eirik Elnes til Bergens Tidende. Entreprenør på plass, men vi usikre på hvor lenge veien blir stengt, sier Elnes. 8 amerikanske senatorer kommer I dag til Svalbard. Reisefølget på rundtur I Arktis og innom Grønland før de kommer til Svalbard, melder NTB. Målet å berolige amerikanske allierte, og norske forskere skal fortelle dem om arktisk forskning. Senatorene ankommer Longyearbyen I kveld. En ny streik innen hotell- og restaurantområdet avverget etter at partene I lønnsoppgjøret kom til enighet I natt. Riksmekleren la fram et forslag som Virke og Fellesforbundet kunne godta, melder VG. Fra før 4500 ansatte innenfor hotell og restaurant tatt ut I en streik som fortsetter. En motorcyklist ble livstruende skadet I en singelulykke I Indre Østfold I dag tidlig. MC-føreren var ikke bevisst da denne ble fraktet til sykehus I luftambulanse. Det uklart hvordan ulykken skjedde I krysset mellom Rakkestadveien og Finnestadveien. Kriminalteknikere jobber på stedet. Minst 82 personer døde etter en gasseksplosjon I en kullgruve nord I Kina, ifølge statlige kinesiske medier. Rundt 247 arbeidere var under bakken da eksplosjonen skjedde. Årsaken til ulykken ikke avklart, men sjefer I gruveselskapet pågrepet, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: Etter tips fra publikum kontrollerte politiet I natt en motorsykkelfører I Våler sentrum. Etter sjekken vedkommende nå siktet for å ha kjørt I påvirket tilstand. Mannen som I 60-årene og har lokal tilhørighet ble fremstilt for bevissikring før han ble dimittert. Politiet har også beslaglagt førerkortet hans. Politiet rykket natt til søndag ut med flere patruljer til Kopperud I Gjøvik etter melding om en voldshendelse utenfor et boligkompleks. En mann I 40-årene bosatt I området pågrepet og siktet for kroppsskade. Den fornærmede, en mann I 30-årene, ble kjørt til sykehus med ukjent skadegrad, men var ved bevissthet. Også den siktede fikk tilsyn på legevakt for mindre skader før han ble kjørt til sentralarresten på Hamar. Politiet opplyser at de har fått en forklaring på foranledningen til hendelsen, men ønsker foreløpig ikke kommentere dette nærmere. Etter tips fra publikum kontrollerte politiet natt til I dag en bilfører I Hamar sentrum. Føreren, en mann I slutten av tenårene fra Løten, nå siktet for å ha kjørt I påvirket tilstand. Han ble fremstilt for bevissikring før han ble dimittert, og politiet har beslaglagt hans førerkort. Og utrykningspolitiet gjennomførte I går en laserkontroll langs E16 ved Skarnes I Sørudal. Resultatet ble 20 forenklede forelegg for fartsovertredelser, mens en bilfører fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 91 km I timen I en 60-sone. I den første av håndballfinalene I slutspillet vant Storhamar 31-29 bortimot Sola. Lagene var likt 5 minutter før slutt, men snaut 2 minutter før det slutsignalet gikk, ledde Storhamar med 3 mål. Mathilde Rivas Toft skårte 10 mål I seieren, mens Råsok stoppet over 40% av skuddene, og det ble 19 redninger. Andre kamp I best av 3-serien spilles på Hamar den 28. mai.

Coldplay der, som har trøbbel her på da lokalradion på formiddagssendinga. Klokka har jo passert 11 med ganske mange minutter allerede. Det betyr at vi godt I gang med den siste timen før det blir helligdag, eller helligdagsfreden skal senke seg da. Vi har litt å by på denne timen også her I lokalradion. Vi skal blant annet på stolpejakt I Eidskog, hvor det da rett og slett historien til romanifolket som du kan følge da hvis du går runden der. Og så skal vi også høre fra landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen som lettet etter at det ble enighet I jordbruksoppgjøret. Men nå skal vi rett og slett ta for oss en bit til av den musikalske bunken våres. Dette den der, ja, det så mye artister her. Hauntry X, AIE, Audrey Nuna, Ray Ami, K-pop Demon Hunters Cast. De har I hvert fall slått seg sammen disse her og spilt inn en låt som heter Golden.

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Ja, da er den, ja. Det er typisk min flaks. Anne, det er litt krise her, det er tomt for...
5: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det er når det er tomt. Velkommen til Europris. Mer til overs.
6: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Dette Radio Kongsvinger.
9: Underholdningsguiden.
10: Årets første kremmertorg, det arrangeres på Rådhusplassen I Kongsvinger fra 10 til 16 I dag. Og Frelsesarmeen, de har sin potetmarsj fra Holt gård klokka 11 I dag. Fra 11 til 16 det også åpent på Fengselsmuseet på Kongsvinger festning. Og så det da fra 17 til 23 kveldstoner med livemusikk, pizza og cocktails I 5. etasje I Rådhusgata 2. I Sørdal så blir det australske jeterhunder I Norge som inviterer til Odars rally på Furumond på Galterud. Dommer begge dager Ellen Alexander, og det påmelding via NKK. Så det I Eidskog hundeutstilling på Morokulien klokka 10, og Kuseloftet og Spilloppmaker de spiller I Skøtterudparken klokka 20. Søndag så det fra 11 til 16 åpent på festnings- eller på fengselsmuseet, og så det også fortsettelse på Odars rally da. Og på mandag så det ut på tur, der man går Sjutorpsrunden med DNT Kongsvinger og Eidskog fra klokka 11. Der kan du se dnt.no aktivitetskalender for mer info og påmelding. Det travløp på Kongsvinger travbane klokka 13 på mandag. Slektsforskning hos Kongsvinger og Vinger historielag i Kirkestredet 3 klokka 19. Og på Finnholt det prøve-NM I figurskyting, også denne mandagen.

0: Nå skal vi snakke om en hobby som har tatt helt av de siste årene. Jeg snakker om stolpejakt. Kanskje du en av de mange tusen som jakter stolper her I innlandet. Hvis du det, så har jeg en god nyhet til deg. For nå har det kommet en ny løype sør I fylket, I Eidskog. Det en løype hvor du samtidig kan få lære mer om historien fra romani-folket, altså taterne. Nina Sofie Hildre, du seniorrådgiver I Innlandet fylkeskommune, og fortell litt grann om denne nye stolpejaktløypa sør I fylket.
1: Ja, det gjør jeg gjerne.

0: innholdet i løpet av tekstene. Det jo en viktig del av norsk historie og kulturarv, som kanskje ikke så godt kjent for alle der ute. Så vi synes det viktig å bidra til at historien deres blir godt kjent blant folk, og at kulturminner blir tatt vare på. Det jo også en satsning som Riksantikvaren har satt i gang for å ta vare på kulturarven og formidle kulturarven til denne nasjonale minoriteten, for romanifolketaterne jo en av våre fem nasjonale minoriteter i Norge.
1: Nå det jo kanskje noen som sitter ganske nord i fylket og tenker, ja, men det langt til Eidskog i sørfylket da, men altså, jeg har et inntrykk av at avstander, det spiller ikke noen rolle for ihuga stolpejakt-entusiaster.
0: Nei, det virker som folk drar ganske langt for å gå på stolpejakt. Kanskje se et område du ikke kjenner så godt fra før. Selv synes jeg det var veldig ålreit, for jeg har ikke vært så mye i Magnor før. Og denne løypa, den starter på en måte ved glassverket, går forbi et veldig fint bakkeri, går innom flere leirplasser for romanifolketaterne tidligere da, og den går en sving ned om elva, og gjennom et skogsområde, forbi travbanen. Du får på en måte en hel sightseeing også, samtidig som du får mye fuglekvitter og grønt i skogen, og så får du altså historie på kjøpet da.
1: Nå har jo disse ulike løypene litt ulik vanskelighetsgrad. Denne løypa som vi snakker om i Magnor, er det vanskelig å finne disse stolpene, eller er det en litt lettere løype?
0: Dette er en lett løype. Den er nok, den går jo for en del gjennom sentrale deler av Magnor, så du kan gå på fortet, så jeg vil si at den er veldig lett tilgjengelig for mange. Og så er det en del av den som går på skogsbilsti, men den er også lett gått. Så her tenker jeg at veldig mange kan ha muligheten til å ta turen. Og så er den tilgjengelig ganske lenge. Du kan gå den helt til 1. oktober. Så her er det muligheter.

Lips Inc. der med låta Funky Town her I lokalradioen. Vi skal se på en innledning som bursdag I dag, og I dag så fyller Kongsvinger og Lundersætergutten Eirik Skastammen 45 år. Skastammen vokst opp på Lundersæter og startet hockeykarrieren på islagte sjøer rundt Kongsvinger, før han tok da steget inn I Kongshallen som 12-åring. I 1999 så debuterte han for Storhamar, klubben han skulle representere gjennom hele 18 eliteseriesesonger, og den hardtarbeidende forwarden fikk også 5 landskamper for Norge, og ble kjent som en av ligans best trente spillere. Karrierens største øyeblikk kom da han avgjorde NM-finalen I Sødden I 2008, Etter 3 NM-guld og en lang hockeykarriere, så henger nå drakt nummer 8 I taket på CC Amfi på Hamar. Og Skastammen, han fortsatt aktiv inne I hockeyen, han riktig nok nå som trener da I Kongsvinger ishockeyen. Vi har mer musikk å by på, vi bare passer på å gratulere Eirik Skastammen med 45-årsdagen. Unge Ferrari neste artist ut, vi kan ikke være venner.

0: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta.
3: Bra! Men siden Joker den gode naboen som også minner deg på ting, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et minneverdig forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får minus 40% på et utvalg helgegodt fra Brynil og Cloetta. Og helgegodt kan komme ekstra godt med nå som du får en ekstra helgedag, siden det pinse.
3: Og helgegodt levert.
2: Lige måler. Joker, den gode naboen.
4: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad graseter.
5: Der, sa
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Radio Kongsvinger.

Det var spelloppmakerne. Du fantastisk. Og det ikke så mye å si om politiloggen nå. Den siste meldingen vi fikk, den kom 054 i natt, der etter tips fra publikum, man kontrollerte en motorsykkelfører, som da etter hvert ble siktet for kjøring I påvirket tilstand. Han ble fremstilt for bevissikring og dimittert, og førerkortet ble tatt I beslag. En siktede en mann I 60-årene med lokal tilhørighet. Så var det jo denne voldshendelsen på Gjøvik da, utenfor et boligkompleks. Politiet fikk en forklaring på foranledning til voldshendelsen, men ville ikke kommentere da I natt da. Og så var det da I Hamar sentrum, hvor det var en I slutten av 10-årene, hjemmehørende I Løten, som var ute og kjørte I påvirket tilstand med bil. Vi har mer musikk å by på. Gwen Stefani neste artist ut. Hollaback Girl.

0: Ja, vi har lagt 17. mai helga bak oss, og en som kunne feire nasjonaldag med kanskje litt lavere skuldre, det var deg, landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen. Jordbruksoppgjøret ble i orden rett før 17. mai, og det var vel deilig?
1: Det var en perfekt inngang til nasjonaldagen vår. Norsk mat, det viktig for tryggheten, og i går kunne vi feire nasjonaldagen med en jordbruksavtale som begge faglagene har vært med å lage, og det viktig for innbyggerne i hele Norge. Det en urolig tid i verden, og matproduksjon det utgjør helt grunnleggende beredskap, både for oss som innbyggere i innlandet og ellers i Norge, så jeg hadde en veldig fin nasjonaldag.
0: Og så virket det jo som om alle parter var ganske så fornøyde også. Jeg regner med at det var litt temperatur før man kom til enighet, men etterpå så virket det som de fleste var veldig godt fornøyd.
1: Det en avtale som gir økte inntektsmuligheter i bredden vi har av norsk matproduksjon, enten det for matprodusenter som har dyr på beite, det i kornproduksjon, poteter, grønnsaker. Vi inne i en veldig avgjørende tid for jordbruket vårt med et stort generasjonsskifte, og derfor var det også viktig for jordbruket som har jobbet over flere år å få forsterket ordninger for unge folk som vil etablere seg på gardene og drive med matproduksjon og også stifte familie og få barn. Så nå blir det lettere å få ordentlig økonomi i gardsdriften samtidig som du får muligheter å leie inn avløserhjelp rett etter at man har fått unge selv og i en veldig viktig fase i sine liv.
0: Dere måtte ut med nesten en halv milliard enn det opprinnelige tilbudet dere hadde til bønden Nils Kristen, men du fornøyd likevel?
1: Det har vært veldig viktig for Arbeiderpartiet å følge opp de tydelige vedtakene Stortinget har gjort på at jordbruket skal ha samme inntektsmuligheter som gjennomsnittet av arbeidstakere i Norge. Og med denne avtalen så blir det nettopp bedre inntektsmuligheter for 2027, og det jo året hvor jamstillingsmålet har sagt blitt vedtatt, og derfor så var dette et veldig viktig jordbruksoppgjør, både for Stortinget, for faglagene og for Arbeiderpartiregjeringen.
0: Innlandet jo Norges største landbruksfylke, og du selv fra Innlandet, Tynset. Det en fordel å kjenne små og store gårder og bedrifter for å kunne gjøre en god innsats som part her?
1: Jeg opplever det som veldig nyttig. Jeg har jo vært engasjert i matproduksjonen vår helt siden jeg var tenåring og fikk mine første sommerjobber nettopp med silolegging i mjølkeproduksjon, og så har jeg vært så heldig å få muligheten til å jobbe som gjeter i grensetrakten mellom Innlandet og Trøndelag i Forlogna nasjonalpark. Og det å både kjenne til dyktige matprodusenter i et veldig bredt og langstrakt fylke, og ikke minst av innsikt i hvor mye arbeid og ansvar det å ha dyr, det verdifulle erfaringer som jeg tar med meg.
0: Det var altså fokus på økte inntekter til bøndene i oppgjør i år, også dette med økt selvforsyning, men der vel ikke siste ord sagt, det blir også veldig viktig i årene som kommer, vil jeg tro, i den tida vi lever i, med stadig, at vi kan stadig produsere mer mat selv.
1: Helt riktig. Vårt felles mål at mer av maten vi spiser skal være norsk, og for dette konkrete jordbruksoppgjøret så har det vært veldig viktig for oss at mer av vårt daglig brød, bokstavlig talt, skal bli norsk ved at vi produserer mer av korn og matveten selv, i stedet for å være så sårbar og avhengig av import. Så dette et godt grunnlag som vi kan bygge stein på, sammen med faglaget de neste årene.

0: Linné og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400-33-111. Odalsportalen. Kav Odøling.
2: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
3: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
4: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
3: Hammerslag til alles gode vel...

0: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your Mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

Da, kjære lyttere, det for Kjetil Furuberg å ønske velkommen til nok en to timer med Capricorn her på Radio Kongsvinger, og gjett om du har gledet deg, tenker jeg, og innledningsvis hørte dere texaneren Tom Svansant først forklare litt lett om kokainens opprinnelse som legemiddel, da anestetisk, altså bedøvende, og at den hadde sin opprinnelse derav i Første verdenskrig, og gikk derfra å være et hjelpemiddel til å bli et rusmiddel der nok skadeverket har vært langt større opp gjennom tida enn nytteverdien, dessverre. Og selvsagt Tons sin innledningslåt Cocaine Blues utslagsgivende for helgas tema, slik innledningslåtene bruker å være i mine temaprogram. Så da lytter dere nå til, altså til Capricorn nummer 21, 2022. Nei, unnskyld, 2026, Cocaine Blues, og det har følgende sendetider. Lørdag 23. mai, 12-14, og søndag 24. mai, 21-23. Og det ikke meint å være et program som på noen måte hyller kokainen, men heller det motsatte, for dette et destruktivt, farlig og sterkt vanedannende rusmiddel med en veldig mørk bakside, og mange de artister som har vært nødt til å legge seg inn på avrusningsklinikker for å klare å kvitte seg med sin avhengighet. De har ikke bare makta å klare det på egen hånd, dessverre. For som country-rockeren Outlaw Country-artisten som gjesta Kastrum i regi av GMF og Capricorn fredag 13. oktober 1989, forhåpentligvis skal synge senere i programmet «You blew it, baby, for a few lousy lines of cocaine», hvis tida strekker til. Tones versjon hentet fra hans livealbum «Road Songs» fra 1994, I sin tid kjøpt på Capricorn Records i Glommengata av platepusher Vidar Rud, og låta albumets 15. og siste låt ut på et album som klokker inn på respektable 57 minutter, kan absolutt anbefales, selv om jo byen vår nå dessverre tømt for platebutikker. Neste låt ut, det også en som heter Cocaine Plus, men det likevel en helt annen låt. Den dere hørte med Tons var en såkalt tradisjonell, eller trad public domain, om man vil. Det betyr at man ikke kjenner til opphavet, og ofte låter som går tilbake til tida før man var i stand til å spille inn og lagre musikken, for da kom nemlig krav om public rights, altså hvem som eide rettighetene til låta, og som var den som skulle tjene penger hver gang noen andre spilte låta og solgte den over disk eller spilte den over radio, i dag via Spotify, Tidal med mer. Låta jeg har plukket ut som neste en Bateman at det skriver av T.J. Arnell, eller Tony Junius Arnell, men den godeste T.J. Arnell hadde lånt melodien fra en låt som var en tradisjonell låt som jo ingen visste opphavet til, den het Little Sadie, og ble spilt inn med den titelen allerede i 1947 med Roy Hogshead. T.J. Arnells versjon var opprinnelig en western-swing-låt når han ga den ny tekst, originalen Little Sadie i dag å finne på Spotify med artister som Jerry Garcia, David Grisman, Tony Rice, Bob Dylan har gjort den, Doc Watson, Grateful Dead, Norman Blake og uendelig mange flere. Men den som gjorde den til noe ganske annet enn en westernsving, det var Johnny Cash. Så med sin høyoktanske versjon på hans livealbum Johnny Cash at Folsom Prison, som sjokkerte verden med sin ankomst 6. mai 1968, spilte inn da på Folsom State Prison, et maximum security fengsel i byen Folsom, nordøst for Sacramento i California. Der gjorde Johnny Cash med band to konserter den 13. januar 1968 etter å ha kranglet lenge og hardt med ledelsen hos Columbia Records for å få deres samtykke. Ledelsen syntes nemlig ikke at verken var et passende sted å holde en konsert og langt mindre å spille inn et livealbum. Men Cash fikk vilja si, og Columbia Records fikk både mye oppmerksomhet og mye penger. De to showa den 13. januar skulle nemlig utgjøre Cash sitt første livealbum, At Folsom Prison, og i 1969 skulle han ha enda større suksess med At San Quentin, hans andre livealbum, og ifra enda et høyrisikofengsel i Kalifornien, nemlig San Quentin State Prison, som var vart spilt inn for plateproduksjon av Columbia Records 24. februar 1969, samt av britiske Granada Television. De filmet konserten for TV-visning. Album kom ut 16. juni 1969, og Gud vet kanskje hvor mange ganger jeg gikk innom Kongsvinger biblioteket i Vestøy Gearbygget og ba om at de skulle spille San Quentin-albumet deres over deres tre tambaranlegg med Garrard platespillere som var koblet til hyppig plasserte hodetelefonuttak med volumkontroll og tre kanalvalg rundt om i deres lokaler. Det var tidligere. Johnny Cash, Øystein Sunde, Vømmel Spillemannslag, det var nok det jeg hørte oftest på Sennheiser headset, vel å merke, og de låt bra, det skjønte jeg allerede på 70-tallet. Her en høyenergisk Johnny Cash med band med Cocaine Blues anno 13. januar 1968 med et særs lydhørt, entusiastisk, takknemlig og selvsagt også fengslet
publikum. Vær så god.

Ikke noe særlig mindre begeistring på konserten I 2012 med Shooter Jennings og Amy Nelson med mikrofonene. Har vi først sagt Shooter Jennings, så får vi vel også si Waylon Jennings, da, som var pappaen hans. Hvor neste låt ut oppdaget jeg via bror Trond sin kassett, som bare het Waylon og Willie, og kom I butikken I januar 78, og det albumet, sammen med det januar 76 utgitte albumet Wanted, The Outlaws, der Waylon, Willie, Jesse Coulter og Tom Paul Glaser utgjorde sangstemmene de skulle komme til å etablere en ny sjanger I country-musikken, nemlig Outlaw Country, som veldig stor grad påvirket norske country-artister som Claudia Big and Casino, Jan Dahlen and the Shotgun Riders, G. Thomas med flere, som dukket opp her til lands I 1983, og utover det, der vel starten var, nevnte Claudia Big and Casino sitt debutalbum, Will the Circle Be Unbroken, som gjorde furore I Norge på den tida. På kassetten til bror så sang Waylon en låt som het Gold Dust Woman, og den sang han alene, det vil si uten Willie, og det var en låt som både tekst- og melodimessig skilte seg ut fra resten av det fordømmer av det gode albumet. Og per 1978 så hadde ikke en lang nok fartstid til å vete at dette var en Fleetwood Mac-låt fra deres fantastiske 77-album Rumors, signert Stevie Nicks, og den adresserer hennes notoriske kokainforbruk som eskalerte til utrolig økonomiske og også dessverre utartet til store medisinske problemer av livstruende art og tvang hun til å ta oksen ved horna, og det gjorde hun ved egen hjelp og klarte faktisk å slutte. Jeg redd for at den godeste Waylon ikke hadde store problemer med å forstå og sette seg inn I budskapet Stevie Nicks formidler her, om dette fordømmer av det avhengighetsskapende og kostbare pulveret som gjorde at hun beskrev seg selv som en gold dust woman, altså gullstøvdama på godt norsk, for dette hvite støvet, det koster penger. Så her Waylon Jennings med sin 78-versjon av Gold Dust Woman, gitt ut nesten et år etter at Fleetwood Macs originalversjon fra februar 77 så dagens lyd. Vær så god.

Den var spilt inn I 1977, og Waylon visste nok hva det dreide seg om, for I 1980 så hadde han et kokainforbruk på $1,500 I døgnet, som noe som førte til at han gikk konkurs I 1980, hadde da kjøpt inn kokain for $22,000 I slengen, og det gikk ikke I lengden. Der hørte vi en country, en litt laid-back, nesten J.J. Cale-aktig versjon av Goldust Woman Waylon Jennings, så gjør vi en Capricorn special her igjen og kjører samme råd to ganger etter andre, da går jeg selvsagt til originalen fra 4. februar 1977 med Fleetwood Mac, der selvsagt Stevie Nicks står for vokalen. Og dette selvsagt ikke det samme Fleetwood Mac som slo gjennom I den britiske bluesbølgen 1967-1968. Nei, her hadde alle bluesgitarister forsvinnet av diverse medisinske årsaker, så Peter Green, Jeremy Spencer og Danny Kirwan de var borte. De tre gjenværende, Mick Fleetwood, John McQuee og kona Christine McQuee, som hette Perfect før hun gifte seg med John McQuee. De hadde satt seg på et fly til den amerikanske vestkysten, fått med seg gitarrist vokalist Bob Welch og endret stil til såkalt vestkyst soft rock pop, og det var vel en annen gitarrist inne I bildet her også en periode. Men når Welch forsvant så måtte de erstatte han, og da kom Lindsey Buckingham inn på banen. Men han ville ikke ta jobben som om han ikke fikk lov å ta med seg kjæresten sin, noe de andre I Fleetwood Mac ikke var særlig interessert I. De hadde jo allerede en syngende dame I bandet. Men Lindsey, han veik ikke I tommen, og det ble som han forlangte, og derav var de igjen en kvintett, og kjæresten het selvsagt Stevie Nicks, resten musikkhistorie helt fram I vår tid, selv om dessverre Christine McQuee gikk ut av tida 30. november 1922, 79 år av alder. Albumet Rumors, som de brukte mye studiotid på, de begynte I 76, kom I butikkhyllene da 4. februar 77, ble umiddelbart et suksess og solgte hele 10 millioner kopier worldwide bare I løpet av en måned, og har vel nå per nå solgt over 40 millioner eksemplarer, så soundet på dette albumet skulle for øvrig bli tonsettende for det Fleetwood Mac's sound var og frem til I dag. Her hører vi opphavskvinna Stevie Nicks synge sin selvutlevende låt om levd liv I kokainens fandenvoldske grep med fine koringer av kjæresten Lindsey Buckingham og originalmedlem Christine McQuee, og det var virkelig alvor med Nicks. Hun hadde etsa et høl I nesas skillevegg på størrelse med en 50-åring, så det krevdes øyeblikkelig handling for å berge livet her altså.

På 70-tallet var danske Gasoline det tøffeste bandet I Skandinavia I mine ører, og deres 1976-album Live Sådan kan vanskelig la seg overskygge I min humble opinion her I Skandinavia, og den også lagt inn I den danske offentlige arven, så den ligger lagret som en viktig ting for å etterleve til våre neste generasjoner. De startet opp I København allerede I 1969, men deres første utgivelse, det sjøtitulerte albumet Gasoline, kom ikke ut før I 71, det vil si det kom ut noen singler før det, og da var trommeslageren Bjørn Ugleberg, han ble jo erstattet av Søren Berlev til det første albumet, og derfra og ut til 1978 telte de Søren Berlev på trommer, Frans Beckerli på gitarer, Willy Jønsson på bass, og selvsagt Kim Larsen på vokal og gitar. Og 1976-1977, cirka da, ville Gasoline gjerne prøve seg på det amerikanske markedet, og et helt album med engelskspråklige tekster ble spilt inn og gitt ut I 77. Gasoline hadde på lik linje med Grateful Dead god hjelp av en usynlig bandmedlem, som jo Grateful Dead hadde to av, nemlig Robert C. Hunter og Johnny Perry Barlow, som skrev tekstene deres, Gasoline. Da var det Steve Lemberg, og han uten han hadde nok eventyret hørt. Gasoline hørtes ganske så annerledes ut. Gasoline holdt en konsert på den amerikanske vestkysten for å promotere det engelskspråklige albumet, men det ble litt liksom når Åge Aleksandersen spilte I Royal Albert Hall. Det var mest trønder I salen hos Gasoline, og salen også bra full, men de fant ganske raskt ut at det var flest dansker. Og snipp, snapp, snute, så var Gasoline sitt amerikanske eventyr over, og ikke lenge etterpå var bandet oppløst under den vanlige forklaringen. De trakk I hver sine musikalske retninger. Vi vet alle hvilke retning Kim Larsen gikk I. Kim Larsen skulle dog ta sine sparepenger. Han har reist til de amerikanske sørstater og spille inn det suverene soloalbumet Kim Larsen og Yankee-drengene som kom ut I 77. Vart spilt inn I Lowry Studio I Atlanta, Georgia med amerikanske musikere produsert av Sonny Limbo. Larsens andre soloalbum dette, og I mine ører det beste han har gjort som soloartist, by far, som vi sier på utenlandsk. Her Gasoline, anno 1977, med kokainlåta Snow Queen, løftet fra 77-albumet Killian Time, som I mine ører et fordømret godt album, men også det siste studioalbumet de fire gjorde sammen. Trist, men det var også et fint musikalsk punktum, selv om det skulle komme sammen en gang og gjøre et livealbum til. I 78 kom Jøglernes Aften live I Skandinavien ut, og med det, det endelige punktum på nesten 10-årig god karriere, dog kun I Skandinavia. Her Snow Queen, skrevet av Gasoline sammen med Steve Lemberg.

En av rockmusikens tøffeste stemmer når han virkelig ville, Kim Larsen. Min favorittonkel fra Halden Rock City, Onkel Tuka, ga I 1998 ut albumet Guerilla Gress, deres debutalbum som var genierklart av den gang Glomdalsjournalist Levi Henriksen og var starten på et vennskap mellom Levi og vokalist frontmann Håkon Olgren som eksisterer den dag I dag. Jeg og Thomas Moru og Levi arrangerte faktisk en dobbeltkonsert på det som en gang het 50-50, men som vel da het Løytnant Kreutz på den tida. På plakaten sto Haldensbanda Onkel Tuka og Morris, sistnevnte bestod av Geir Sundstøl og Erlend Dahl. Trond Sand lånte oss lydanlegg og hjalp oss med å sette opp det, og jeg fikk en kjapp opplæring av Trond Sand og ble overlatt til meg selv med lydjobben. Jo, jeg ble veldig svett den kvelden. Lokalet ble stappfullt, og det var jo bra det. Det som ikke var like bra var at nok mange av de var I fulleste laget, og de som utgjorde de fulle lokalene, og det var Onkel Tuka hadde litt problemer med å nå ut med sitt budskap og måtte hysje litt på publikummet, men konsertene, de var veldig bra, begge to. Fra det genierklærte debutalbumet til mine haldenske favorittonkler har jeg løftet låta Kokain Blues, der melodien den tradisjonelle dere hørte innledningsvis med Tom Van Sant, men selvsagt med norsk tekst av da Håkon Olgren, vokalist, frontman, songwriter og sjefen I Onkel Tuka. Om det noen sjef, så det vel han. Vær så god.

Det kunne han, og det var distorsen på gitara, og det var egentlig full pup. Henk von Helvete, eller Hans-Erik Dyvik Husby, som han var døpt, var selvsagt mest kjent som utagerende vokalist og fyrverkeri I bandet Turbo Negro I mange år. Men han gjorde også annen musikalsk verdi, som for eksempel hans rolletolkning av den skandinaviske visesanglegenden Cornelis Vreeswijk I den svenske filmen Cornelis, der han gjorde en god rolle I mine ører og øyer, og som igjen førte til at han turnerte sammen med Cornelis sin sønn Jack Vreeswijk med deres felles album I Ljuset, cirka 2010. Nå har dessverre både Dyvik Husby og Jack Vreeswijk gått ut av tida. Dyvik Hansen I 2021, bare 49 år gammel, og Vreeswijk junior I 2023, bare 59 år gammel. Han var da dessverre bare 9 år eldre enn sin farsa Cornelis, trist som faen. I 2017 ga Hans-Erik Dyvik Husby ut en singel under bare artistnavnet Hank. Den har også navnet Cocaine Blues, men basert på T.J. Arnell-versjonen av Cocaine Blues, altså den dere hørte med Johnny Cash og Shooter Jennings, og nok kommer til å høre med flere artister utover programmet og. Men her Hank med sin norske versjon fra 16. november 2017, og her havner hovedpersonen bak lås og slå, I Halden fengsel, altså ikke alt for langt unna onklene I Tuka, så ta Henk sitt råd mot slutten av låta her på fulleste alvor, folkens.

0: Sånn.
1: Det hørte vi, Henk, og det skal vi prøve på aller beste måte å gjøre. Om man tror at kokain et trendy bydop som kom hit med den høyreskapte jappetida på slutten av 80-tallet, så det man tror feil. For på Sjånvar, nyttårsrevy, 4. januar 1931, sang en av Oslos aller største revydronninger, revyvisen Kokain, med tekst av den berømte revyforfatteren Finn Bø, til en melodi av en som heter G. Wahlberg. Vi snakker selvsagt om Lalla Karlsen, selveste revydronninga her på Berget, og som viden kjent for revyvisa «Ei helei, ei halvei for to», som hun fremførte på vårrevyen «Kjør Storgata», utropstegn, i 1955, og som de fleste med innlagt radioapparat nok har hørt. Men akkurat her tok hun vel et våvet skritt videre, vil jeg tørre å påstå, da hun sang om en liten snufs kokain på Sjånvar i 1931. 4. januar var det klart for nyttårsrevy på Sjånvar i Oslo sentrum. Kvelden var en stor suksess, og revyartistene Ernst og Tutta Rolf var kveldens headlinere, og Dagbladet skrev at jubelen ved Olav og Mertas formæling, altså kongelige bryllup, det var ingenting mot publikums hyllest til Rolf og Tutta den kvelden. Ikke minst på grunn av den tennende musikken til orkesterleder Pierre Dicolo, som skriver da Odd Bang Hansen i boka Sjånvar og norsk revyhistorie, som kom ut 1961. Men det var ikke det eneste merkeverdige med musikken denne kvelden, for den berømte revyforfatteren Finn Bø skrev da teksten til en rekke av visene framført av alle Lalla Karlsen, som levde her nede på jorda fra 1889 til 1967, og på Sjånvar fremførte hun altså revyvisa Kokain for første gang denne kvelden 4. januar 1931. Var det da man tru en borgerlig bohemsk narkotikaflørt? Vi hørte Lalla Karlsen gjorde det her. I artikkelen Låter i koma fra 2003 på nettsida groove.no så spekulerer forfatteren Bjørn Hovde i bakgrunnen for denne kokainvisa, og jeg siterer: «Det er fristende å lese Bøs tekst som en kommentar, og lett satire over forannemte borgerlige bohemske flørter med tyngde rusmidler på 20- og 30-tallet. Ryktet sirkulerte fortsatt blant nestorer i det skandinaviske showbiz-miljøet på den tida om wild parties og inntak av sentralstimulerende midler. Undertegnede er selv blitt forlagt rykter av folk in the know om at selveste Ernest Rolf skal ha vært sprøytenarkoman for vaskeriet som håndterte skjorten hans, skal ha konstatert blodspor på ermene. Og i boka «Jeg tar meg den frihet» fra 1946 og skriver Finn Bø selv om bakgrunnen for revyvisa Kokain, og jeg siterer igjen: «I 1930 hendte det noe så, også noe annet sensasjonelt i Oslo. Det ble avslørt en kokainsentral med agenter rundt omkring på kaféene i byen. Da politiet grep inn og fikk stoppet trafikken, var det allerede omsatt betydelige kvanta, og det forlød at kokainen skrev seg fra Italia.» Sitat slutt. Lalla med orkester, hun ga ut visa på plate, det også i 1931. H. Herbert med orkester ga den ut på plata samme år. Det samme gjorde også Guri Stormoen, som man må ha lov til å tro at visa var populær på den tida. Om du synes at det noe virker kjent med låta, så har du kanskje hørt rappartisten Kave sammen med Onkel P med låta Snøfs fra 2013. Der finner du spor etter Lalla Karlsen sin versjon av Kokain. Men her hører du originalen til Lalla Karlsen med Finn Bøs revyvise fra 1931 med det norske navnet Kokain. Vær så god.

Ja, en liten tidsreise tilbake til 1931 der, og tidlig I Lalla Karlsen sin lange karriere. Også His Bobness, eller Bob Dylan om du vil, har besunget dette farlige, men forlokkende hvite pulveret, og han bruker den samme tradisjonelle låta som Toms brukte innledningsvis, men selvsagt gjør han den I aller høyeste grad på sin egen måte, som alltid. Løftet fra 2008-albumet Tell Tale Signs, The Bootleg Series, volume 8, Deluxe Edition, som består av hele 39 låter, har en varighet på 3 timer og 17 minutter, så her får man valuta for penger. Dette et live-opptak gjort på Filene Center I Vienna I staten Virginia på østkysten av USA, august 97. Jeg synes dette smått magisk og viser at en Dylan som I det veldig musikalske hjørnet her altså. Så her hører vi Bob Dylan med Eminent Band I en, I mine ører, smått magisk versjon av den tradisjonelle utgave av Cocaine Blues da fra 1997 med veldig godt band.

ikke noe å si på den begeistringen, og det forstår jeg at publikum var fornøyd med også. Så kommer det en forholdsvis spretten og bluegrass-aktig versjon av Cocaine Blues, vil jeg si. Det den forholdsvis unge og forholdsvis nykommende strengviritusen Billy Strings. Vi hører på akustisk gitar og sang her, sammen med den likeviritose Don Julian på mandolin og backup-sang. De synger en tekst som ikke samsvarer med den Johnny Cash og Shooty Jennings synger, men har likevel oppgis blant annet at Spotify og TJ Arnold er opphavsmann her, men jeg velger å ikke stole på Spotify her. Dette nok en helt annen låt, og kanskje ikke så lett å finne opphavet til. Den løftet fra 2013-albumet til Billy Strings og Don Julian, og det heter Rock of Ages. Tidenes fjell altså, eller berg. I denne teksten synges det at man bør holde seg til corn liquor and let that cocaine be, altså man bør holde seg til destillert kornsprit og la kokain være. Don Julian, som også er forfatter av boka Mandolin for Dummies, som kom på forlaget Wiley i 2012, har bygd opp et rykte for å være en av de mest eklektiske mandolinutøvere og lærere, på dagens scener, og eklektisk er selvsagt et helt unødvendig fremmedord, importert til flåklypa uten karantenetid, antageligvis, og betyr at man plukker elementer fra ulike kilder, stilarter og tradisjoner for så å skape et nytt, genuint musikalsk uttrykk. Puh. Han stasjonert i Traverse City, Michigan, ved de store sjøene, og har holdt det gående med spilling, undervisning og komponering for mandolin i over 35 år, så Billy Strings, han vet og velge seg gode lekekammerater. Billy Strings, eller William Lee Apostle, som han døpt, også Michigan-innbygger, i hvert fall han født der, 3. oktober 92 i byen Lansing. Billy har gått en hard vei, faren døde av en overdose da han var bare 2 år, mora giftet seg på nytt, men både hun og den nye mannen, Terry Barber, ble fort avhengig av metamfetamin dessverre, så Billy stakk hjemmefra i 13-årsalderen, Mora og stefaren klarte derimot å komme seg vekk fra avhengigheten, og det gjorde Billy også etterhvert, og i dag bruker han kun cannabis og lettere psychedelics, som han sier. Stefar Terry Barber, som Billy i dag anser som sin egentlige far, var en god amatør bluegrass-musiker og eksponerte Billy i ung alder for artister som Doc Watson, Del McCurry, David Grisman, Bill Monroe, John Hartford, Ralph Stanley, Earl Scruggs, Larry Sparks, så fundamentet var i orden fra barnsben av. Men Strings er også i to tro til rock og metalmusikk, og sier seg også inspirert av artister som Jimi Hendrix, Johnny Winter, Black Sabbath, Widespread Panic, Fish, The Grateful Dead, Def Leppard, og så videre. Billy Strings har spilt sammen med artister av et hvitt fan, kan nevne Del McCurry, David Grisman, Bill Krautsman og Bob Weir fra Grateful Dead, Sam Bush og band som Fish, Tool, Widespread Panic, The String Cheese Incident, country amerikanske artister som Willie Nelson, Luke Combs, Margot Price, Sierra Ferrell, Dierks Bentley og bluegrass-kompiser som Molly Tuttle, Billy Failing og Jarrod Walker, Royal Massett og Alex Hargrave og Larry Keel, så han favner hvitt og leverer godt. Han også å se på scenen med stefar Terry Barber når anledningen byr seg, og det verdt å se. De to fenomenale sammen. YouTube-opptaket fra Hawaii, der han jammer sammen med Grateful Dead trommis Bill Krautsman. Han bor jo på Hawaii, han, og han har et sideprosjekt som heter Billy and the Kids. Og de opptakene som ligger på YouTube med det bandet der, det en jam som en fryd for et jaminnstilt øre, det kan jeg love deg. Men her hører vi Billy Strings og Don Julian med deres eminente Take on Cocaine Blues, så får komponisten her bare være hvem han vil.

Det er rørende og det varmer et musikalsk hjerte at en som født I 92 går tilbake til røttene og formidler de på den måten som Billy Strings og han godeste Don Julien gjorde på den låta her. Så skal vi godt tilbake til igjen, faktisk enda lenger tilbake enn dit Lalla Carlson tok oss, og til en afroamerikansk artist fra Lynchburg I staten Virginia. For Luke Georgian, han var en gitarrist, singer-songwriter som opererte innenfor blues-sjangeren, og født enten 28. Januar 1892 eller I november 1993, så her strides de lærde. Men de ser ut til å være enige om at han forlot vår verden 25. juni 1952, da I en alder av enten 58 eller 60 år I samme byen som han kom til verden, altså Lynchburg. Han spilte I sin versjon av Cocaine Blues allerede I 1927, og har vært spilt inn den 16. august I Charlotte, North Carolina. Og når jeg sier sin versjon, så mener jeg med det at dette en han har skrivet selv, og har, har lite annet enn tittern og selvsagt tema, tilfelles med de andre som jeg har spilt titlen. Så her Luke Jordan med hans egen Cocaine Blues løftet fra det Spotify oppgir å være en 1927-utgivelse, hvor de 11 låtene på albumet har fått albumtitelen Presenting Luke Jordan. Men vi vet jo alle at I 1927 fantes det ingen album, da var det kun singler som gjaldt I 78 RPM-hastighet, såkalt steinkaker, som lett gikk I knas om de ikke hanterte forsiktig.

Gary D. Davis, som var født allerede 30. april 1896 og gikk ut av tida 5. mai 1972, kanskje mer kjent under artist og profesjonsnavnet Reverend Gary Davis, eller Blind Gary Davis, for han var født blind, var blues- og gospelsanger som håndterte både banjo, gitar og munnspill, født I Lawrence, South Carolina, og hadde sitt første profesjonelle spilloppdrag på The Piedmont Blues Scene I Durham, North Carolina, allerede på 30-tallet. Han konverterte så til kristendommen og utdannet seg til en ministerstilling I kjerka, og han flyttet så nordover til Metropol New York på 40-tallet, og opplevde da en karriereboost eller en gjenoppstandelse som artist, som en del av The American Folk Music Revival, som toppet seg på begynnelsen av 60-tallet I New York. Rundt Greenmount Village Davis mest kjente innspillinger nok låter som Samson and Delilah og Death Don't Have No Mercy, som vel begge to sto på settlistene til Grateful Dead blant mange andre. Davis sin fingerpicking gitarstil har hatt innvirkning på mange yngre gitarrister som har gjort det godt I bransjen. Vi kan nevne Stefan Grossman, David Bromberg, Steve Katz, Roy Bookbinder, Larry Johnson, Alex Shuvatov, Nick Katzman, Dave Van Ronk, Larry Campbell, Woody Mann. Han påvirker også artister som Bob Dylan og Grateful Dead og Bob Weir spesielt, og Viz Jones, Jorma Korkanen fra dette her Jefferson Airplane, og Keb Mo, Ola Bell Resurrection Band, og John Sebastian til og med fra Lovin' Spoonful. Men her hører vi den kristenprekende gospel-bluesartisten Reverend Gary Davis med hans versjon av Cocaine Blues, løftet fra albumet Pure Religion and Bad Company, det navnet sitt, som kom ut allerede I 1962, valgt ut her for å understreke hans veldige fingerpicking-stil og ferdigheter. Det nemlig en instrumental, og her The Reverend selv faktisk oppført som komponist og som arrangør.

veldig fint spilt av Reverend Gary Davis. Så følger en av de som han angivelig har påvirket når det gjelder fingerpicking-stil, og det skal vi da, da skal vi til David Bromberg, som ikke heller født bak en lovedø, men heller bak en gitarkoffert eller noe I den retningen. Han født I byen Philadelphia I staten Pennsylvania 19. september 45. Og David Bromberg I dag ansett, eller kanskje rettere sagt hørt, som en multi-instrumentalist, singer-songwriter og som en eklektisk musiker. Han opererer nemlig innenfor så mange musikalske sjanger som bluegrass, rock, bluesrock, folkrock, jazzrock, countryrock og også pure old rock'n'roll fra 50-tallet. Han også kjent for sine noe sære humoristiske tekster, samt at han har en evne til å kunne spille både gitarsoloer, samtidig med at han komper seg selv på rytme. Selvsagt på samme gitar, og det er ikke så mange som klarer å gjøre. Bromberg har både stått på scenen og spilt inn plater med artister som Richie Havens, Jerry Jeff Walker, Willie Nelson, Jorma Kaukonen, Jerry Garcia, Rusty Evans og Bob Dylan. Han skrev også en låt sammen med ex-Beatle George Harrison, The Hold Up, og George Harrison spilte også på Bromberg sitt selvtitulerte 72-album, og I 2008 så var han faktisk nominert for en Grammy Award, den godeste David Bromberg. Og som tidligere nevnt da Bromberg kjent for sin eminente fingerpicking-stil, som han da har plukket opp fra mannen vi akkurat hørte, Reverend Gary Davis. Det skal du få et tydelig eksempel på her I hans versjon av Cocaine Blues. Hans versjon dog kreditert mannen vi hørte på for to låter siden, Luke Jordan, løftet fra Brombergs 78-album My Own House. Da var han bare 33 år gammel. I dag han 80 år og fortsatt blant oss og spiller litt fortsatt.

0: the store, I declare I did feel sad.
1: Når Jackson Browne gikk I studio med et A-lag av musikere for å spille inn noen av sitt beste album, nemlig 77-albumet Running on Empty, bestod det A-laget av folk som David Lindley, Demi Kortsmer, Craig Derg og Leland Sklar og Russ Kunkel og korstemmer bestod av Rosemary Butler, Joel Bernstein og Doug Haywood. Da holdt dette albumet til 4,5 stjerner av 5 mulige hos anmelderne I allmusic.com, og I dag, per I dag, så det altså da lastet ned 101 millioner avspillinger på Spotify alene av en av låtene på albumet, og låt nummer 2 ligger på 55 millioner. Nedlastinger, og albumet regnes vel kanskje for å være det viktigste tyskfødte Jackson Browne nå bosatt I Kalifornien har gitt ut, av I hvert fall en av de bedre han har gitt ut, synes jeg da. Albumet ble spilt inn mens han og bandet turnerte, og det består av låter enten spilt inn på scenen eller I et vilkårlig og passende studio langs turnélista. Og sågar av noen låter som mikset sammen av live- og studioopptak, som den nydelige The Road, som starter opp med at bare David Lindley I felene og kassegitar sangen til Jackson starter låta. Tema på albumet også da selvsagt Life on the Road, altså turnélivet, og låta The Road, som skrevet av Danny O'Keefe, mannen som skrev Good Time Charlie's Got the Blues, en hit med blant andre Waylon Jennings. Det en alvorlig fin versjon her av Jackson Browne og band. På dette fenomenale albumet velger også Jackson Browne å inkludere Reverend Gary Davis sin Cocaine Blues, men Jackson velger å bare kalle den for Cocaine. Han har altså ikke blues, han føler ikke noe trist ved det. Og Jackson, sammen med Eagles-songwriter Glenn Frey, har tatt seg den frihet å skrive noe ekstra sangvers også her. Glenn Frey tok jo på seg jobben med å fullføre Jackson Browne sin Take It Easy, som Jackson Browne hadde begynt på, men ikke syntes han fikk til. Men Glenn Frey tok jobben med å fullføre den og lagde en Eagles-hit med den på deres debutalbum I 1972. Så her følger Jackson Browne med sitt A-lag I Reverend Gary Davis sin Cocaine Blues, forkortet for anledningen av Jackson til bare Cocaine, men det dessverre like skadelig for det.

0: blood on the highway.
1: Gotta take either more of it or less of it. I can't quite figure out which one.
2: Well, I tell you what it does take. It takes a clear mind. That's what it takes.
1: You mean it takes a clear mind to take it or clear mind not to take it?
2: It takes a clear mind to make it.
3: Der hørte vi altså Jackson Browne og gutta I studio diskutere hvorvidt det var særlig lurt å ta denne kokainen, det min mistanke. På sitt andre studioalbum Move It On Over fra 1978 hadde Delaware-rockeren George Thorogood også med seg en versjon av Cocaine Blues, men da ikke Reverend Gary Davis sin versjon, men den versjonen Johnny Cashs høyenergisk hylte utover fangen I Folsom Prison I Kalifornien 1968, den T.J. Arnell skrev. George Thorogood ga den også ut på single I 78, da backa av Hank Williams sin Move It On Over, så her måtte de faktisk ta til takke med singerens B-side her, altså A-side var faktisk Cocaine Blues, og det, da kom jo Hank Williams litt I skyggen. Den hadde også en parentes, den titelen hette ikke bare Cocaine Blues, han hette I parentes A Cautionary Tale, altså en advarende fortelling, og den anbefaler jeg på det sterkeste å ta på alvor.

Jo, det var ca. 72 000 betalende på Wembley stadion I London, og ca. 90 000 på John F. Kennedy stadion I Philadelphia. Jeg var dessverre ikke til stede på noe av de, men jeg var på kontrafestivalet I Sjåk sammen med kompadre Uno og kompadre Olav, og så Joe Sun, men min bror Trond fikk låne leiligheten min I Njortsvei under betingelse at han spilte I en hele maraton-tv-sendinga, så VHS-kassetter var kjøpt inn og opplæring gitt, og vips, så var hele eventen festet til magnetisk bånd og kunne se og høres når jeg var vel hjemmatt. Og det var det livsbejaende innslaget med George Thurgood og hans veldig potente destroyers, forsterket han med Albert Collins, som ga meg mest av det jeg så og hørte på denne lange dagen, festet til VHS-bånd. Og albumet Maverick fra 85 var handlet inn ved neste musikhandletur til Arvika skivaffær. George Thurgood and the Destroyers hadde per 2011 gitt ut 14 studioalbum og fullført 11 store turnéer rundt omkring I verden fra 81 fram til I år 2026. Han har fortsatt et sound som gjør at man hører at det han etter et par riff eller akkorder. Han ga også ut et soloalbum, altså Uta The Destroyers I 2017. Og men det singelen fra 1978 vi skal høre nå selvsagt, Cocaine Blues, parentes, A Cautionary Tale, Den bør tas på alvor. By the way, Live Aid klarte å samle inn 150 millioner pund.

Stay off that whiskey and let that cocaine be, sang George Thorogood. I det nettopp nevnte året 2017 kom også nettopp nevnte Hank Williams, sitt barnebarn, som på albumet bare kaller seg Hank Tree, ut med albumet Greatest Hits, som ved hjelp av 15 spor skulle oppsummere hans karriere så langt. Hank Tree, eller Shelton Hank Williams, som han har døpt, jo sønnen til sørstatsrebellen Hank Williams Jr., som faktisk bosatt I nordstaten Montana, og selv har en lang og mer enn godkjent karriere fra ca. 1960 og frem til dags dato. Shelton Hank født 12. desember 72 og slo vel igjennom som plateartist I 1999 med albumet Rising Outlaw, men oppgis å ha vært musikalsk aktiv fra 1987, men fortiden

punk og heavy metal, og han også såkalt multi-instrumentalist, da han trakterer trommer, bass, keyboard, gitar, banjo, mandolin I tillegg til å synge. Og hans sangstil ligger mye nærmere bestefar Hank Williams enn hans far Hank Jr. Noen gang har gjort, og det samme gjelder faktisk hans utseende. Og det til Hank Tres nevnte debutalbum Rising Outlaw vi skal for å finne hans høyenergiske versjon av T.J. Arnolds Cocaine Blues, som nok den godeste skjelten Hank Williams har skula I retning av Johnny Cash sitt 68 livealbum for å finne inspirasjon for, vil jeg tro. De to versjonene ikke så veldig ulike. Vær så god.

Sue, ja. Der hadde han jo satt opp en link til Johnny Cash. Han brukte jo å rope Sue når det skulle tas gitarsolo på scenen av den godeste Johnny Cash. I 1982 ga nederlender Hans Tessink og briten Gary Loughran, begge gode gitarrister, ut et album sammen. Det fikk titlen Cushion for a Soft Ride Inside, oppmyka for en myk tur på innsida, på sånn cirka godt norsk. Slik sett burde det være klart for en behagelig ferd albumet igjennom. Der gjør de også en versjon av Reverend Gary Davis sin Cocaine Blues, men i den utførelsen som Jackson Browne gjorde i 77, der han og Glenn Frey hadde skjøta litt på teksta. Hans Tessink og Gary Loughran valgte dog å kalle den for New Cocaine Blues, noe jeg har full forståelse for. Det er nok stemmen til briten Gary Loughran vi hører her, da han er oppgitt til å være utøver på denne låta, og det er nok også hans fine bluesgitarspill vi hører her, dog er jeg usikker på om Hans Tessink bidrar i noen grad akkurat på den låta her. Tessink er født i Nederland, nærmere bestemt Enschede, 5. april 48, men bor og vil og virker ut fra Wien i Østerrike, og er en dedikert bluesutøver og liker gjerne å operere innenfor det man betegner som Delta Blues, med opprinnelse i Mississippi-Delta-området Down South. Og er blant oss, det jeg vet i dag også, hvor virksom, det vet jeg dog ikke. For jeg ser at hans siste offisielle utgivelse er albumet 65 Birthday Bash, som kom ut i 2014, og det er jo straks 12 år siden, det vil si at han nå er 78 år. Gary Loughran var født i Yetoma i India i 19. juli 1942, og kom til England med sin halvt britisk-indiske mor og hennes familie i 1953, etter at faren gikk bort i 49. De bosatte seg i sødre London, og han begynte faktisk å spille skiffelmusikk, men tok etter hvert retning av rock og blues, og har turnert både de britiske øyer, USA, Canada og Europa. Han fikk dessverre hjerteproblemer på en europaturne, og fikk etter hvert et hjerteinfarkt og et slag derav, og det gikk utover venstre hånd. Han spilte derfor aldri mer gitar, men fokuserte på lyrikk og fotografering, og han forlot jordelivet allerede 1987, bare 45 år gammel. Veldig trist. Derfor lurer jeg nok på om ikke opptaket til dette albumet er fra noe tidligere enn det oppgitte utgivelsesåret 82. Uansett, her er, om ikke begge, så i hvert fall Gary Loughran med sin eller deres versjon av Reverend Gary Davis in Cocaine Blues, nemlig New Cocaine Blues, der jammer jeg meg Gary Loughran og er kreditert på songwriter-biten, så da har kanskje han også lagt det litt her, han som det Jackson Browne og Glenn Frey gjorde.

veldig fint gitarspill. Den neste låta bygd på kanskje en av rockens mest kjente riff, men dessverre ikke like kjent med opphavsmann som briten Eric Clapton, som ga den ut på sitt 77 album Slowhand og hadde en god hit med den. Opphavsmann, som jo Oklahoma-karen J.J. Cale, spilte den inn på sitt 76 album Troubadour, som har gitt ut på en annen Oklahoma-kar sitt plateselskap, Shelter Records, og da snakker vi om det var Master of Space and Time, Mr. Leon Russell sitt plateselskap. Jeg har valgt originalen til J.J. Cale her, da jeg liker den bedre enn Clapton-tolkningen, og for at jeg synes at verden skal høre originalversjonen og vite hvor man har hentet låta ifra. John Weldon Cale, som hans egentlig navn, født 5. desember 1938 i selveste Oklahoma City i Red Dirt Dust Bowl-staten Oklahoma, og således litt eldre enn sine samtidige kolleger, som gjerne født under eller like etter 2. verdenskrig. Han gikk dessverre ut av tida 26. juli 2013 i San Diego, California, i en alder av 74 år. Han var en av de artister som ikke likte seg i følgespotten og skydde litt oppmerksomhet og ikke minst presse. Allikevel, eller kanskje nettopp derfor, hadde han en høy stjerne hos andre musikere og musikkjennere helt siden debutalbumet Naturally kom ut i 1971. Artister som må kunne sies å finne inspirasjon hos J.J. Cale er selvsagt Clapton, Mark Knopfler, men også vår mann på Konnerud, Jonas Fjell, har hatt øra innstilt mot Oklahoma City og J.J. Cale. Av artister som har tolka låten hans finner vi sørstatsrockbastionen Lynyrd Skynyrd, Waylon Jennings, Clapton så klart, Dr. Hook, Åse Kleveland, Tom Petty og mange flere. J.J. Cale og Eric Claptons samarbeidsalbum The Road to Escondido fra 2006 vant for øvrig en Grammy-pris for beste bluesalbum i 2008, og albumet skulle også dessverre da bli det aller siste albumet keyboardisten Billy Preston spilte på, mannen som ble beskyldt for å være den femte Beatlesen. Cale regnes vel i dag som den mest betydningsfulle i det man kaller The Tulsa Sound, som består av en original blanding av blues, rockabilly, jazz og country. Her hører vi Cale i hans egenskrivne låt Cocaine, som til tross for teksta faktisk en advarsel mot og en anti-drug-låt løftet fra fjerde albumet Troubadour, som var å finne i butikkhyllene fra september 1976.

0: Nedpå, men allikevel rocka J.J. Cale. Så skal vi til nok en selvskrivig låt om tema kokain. Vi skal da til det løsslupne og høyenergiske akustiske bandet Old Crow Medicine Show fra Nashville, Tennessee. I hvert fall holder de til der nå. De slapp i 2006 albumet Big Iron World. Altså den store jernverden på noenlunde godt norske låta signert med alle medlemmer i Old Crow Medicine Show på Spotify, men nu vet jeg bedre som Sven Ingvars sang, for det det afroamerikanske jugbandet The Memphis Jug Band, som har originalen og ganske sikkert også har skrivet den. De ga den vel ut allerede på slutten av 20-tallet, så den har lang fartstid. Et jugband forresten per definisjon et fullakustisk band der man bruker krukker, altså jugs, for å slå kompe på for å lage en basslyd, trommelyd i bånd. Og Grateful Dead hadde jo en fortid som Mother McCree Uptown Jug Champions tidlig på 60-tallet. Jeg har jo spilt gjennom hele deres album som bestod av opptak gjort i Palo Alto, California på The Top of the Tangent Kaffehus i juli 64. Den faktisk utgitt i 1999 etter at opptaket ved en tilfeldighet ble finnet ved loftsrydding. Da vet vi bakgrunnen for Old Crow Medicine Show sin Cocaine Habit, som opprinnelig het Cocaine Habit Blues i hine hårde dager da Memphis Jug Band spilte den inn. Old Crow Medicine Show ble startet i 1998 i Harrisonburg i øststaten Virginia, men de virker nå ut fra countrymusikkhovedstaden Nashville, slik jeg forstår dem. Bandets tidligere medlem Jill Landry spilte i hagen til Rune Torsteisen og Gunn Åse Kyrvestad på Skarne 16. september 2016, der det dedikerte publikum satt som tente lys i høstmørket mens Jill formidlet sine låter og sine historier og sitt budskap, A Night to Remember Indeed. Men her låta til Old Crow Medicine Show.
1: Well, let's put a little rubber down that I-65 corridor, bring the good stuff down from Vandenberg County, Indiana. A one, a two, a one, two, hell, I'm riding. Shit. A one, a two, a one, two,

Så skal vi til den nordre del av Vestlandskysten, et sted mellom Kristiansund og Trondheim, der to erfarne musikere har slått seg sammen med gitar, munnspill og sang. De vel nesten som fast inventar og regner på bluesfestivalen Blues in Hell. Vi snakker da om karene Kjell Inge Brovold og Jan-Erik Mo, alias Jolly Jumper og Big Mo, som startet sitt samarbeid allerede tidlig 90-tall, og vel må kunne sies å være en del av rutsbølga som traff landet som en tsunami i cirka 92. De opptrer ofte som duo, men har iblant med seg backingbandet Jimbo Jumbo Band også, og Jolly Jumper, det vel navnet på hesten til Lucky Luke, om ikke jeg husker helt feil. Kjell Inge Brovold har faktisk en fortid i Prudence, sammen med Åge Aleksandersen og Terje Tysland på tidlig 70-tallet også. De har gitt ut, siden 1999, gitt ut fire langspillplater, den siste i 2010, da med fullt band. Og her gjør de samme låta som Old Crow Medicine Show gjorde, men de bruker den opprinnelige titlen Cocaine Habit Blues, som jeg har løftet fra deres andre album, Bootleggers Blues, som da kom ut i 2001, og de oppgir faktisk Memphis Jug Band som komponister og tekstforfattere selv på Spotify, og slik setter vi pris på her i Capricorn.

så kommer vi til tekstlinja jeg refererte til innledningsvis her jeg har spillet opp, nemlig You blew it baby for a few lousy lines of cocaine. Dessa ordet det Outlaw Country, country rocker Lee Clayton som har festet til papiret, og det gjorde han allerede I 79 da han sang det inn på 79-albumet Naked Child. Låta heter Little Cocaine, og det kommer klart fram hva Lee Clayton mener om destruktiviteten I rusmiddelet kokain. Lee Clayton komponerte jo også låta Ladies Love Outlaw, som Waylon Jennings snappet opp og spilte inn som titellåt I 72, ett år før Lee Clayton ga den ut på sitt selvtitulerte debutalbum, og kanskje var det starten på den store outlaw-countrybølgen som rammet først USA, midt på 70-tallet og senere resten av verden, og ikke minst I Norge 83 med Claudia Big Hand Casino, Jan Dahlen and the Shotgun Riders, G. Thomas med flere band, blant andre Gone at Last. Lee Clayton spilte det I en del I Europa I cirka 1990, og også I Norge, da med norske musikere. Tore Elgarøy sin grønne Fender Stratocaster, og Jørgen Lee på bass kan jeg godt huske, tror de spilte inn et live-album på Cruise Café på Aker Brygge også. Uansett, det var med dette norske bandet at Capricorn og Glomda Musikkforum gikk sammen og arrangerte konsert med Lee Clayton den 13. oktober 1989 på Kastrum. Det var en spesiell kveld I og med at to fans av Art & Mary som var på vei til konsert fra Karlstad hadde omkommet I bilulykke på vei til Kongsvinger, og budskapet nådde oss mens vi holdt på å ringe til scene og lokale, og det satte selvsagt en demper på konserten vi I høyeste grad hadde sett frem til. Når Lee Clayton og band ankom, snappet jo de norske musikere rast opp dette, og når bandet spilte sitt sett, debikerte Lee Clayton låta «Oh, how lucky I am», om ikke til de som hadde mistet livet, men til de pårørende som jo fortsatt hadde livet I behov. Hold og som utgjorde veldig mange av publikummet denne kvelden. Publikummet reagerte spontant ved å danne en lang rekke der vi sto arm I arm foran scenen mens Lee Clayton og bandet spilte eller sang Oh, how lucky I am. Det var nok mange med tårer I øyekroken på Kastrum denne kvelden. Her Lee Clayton med anti-kokain-låta A Little Cocaine løftet fra hans 79-album Naked Child, og med det takket Kjetil Fureberg For lokken to timer med oppmerksomhet I Capricorn på Dabe Kongsvinger og mindre som vanlig å låne øret til søndagsreprisa 21-23 for optimalt næringsopptak. Fortsatt god elg, og jeg legger for ordens skyld til disse advarslingene eller oppfordringene denne gangen Lay off that whiskey and let that cocaine be, eller som Guy Clark sang I 92 på albumet Boats to Build, I låta too much smoking will give you cancer, and too much cocaine ain't the answer.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 14, og her siste nytt.
1: Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark. Frederiksen nå I møte hos den danske kongen, som I dag har hatt møter med alle partiledere. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt I Sandnes sentrum I dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme I kontakt med bilføreren, som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vittner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren I en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det registrert 3 nye tilfeller av Ebola-smitte I Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået I nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem I EU urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S I dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nord skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere, og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S stengt frem til I morgen tidlig, opplyser Bane Nord. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gull. Det gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja.
3: Men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Horda gir bort 1 000 000 kroner. Hvor forbannet fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Og bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
3: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

0: Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger I Danmark. Frederiksen nå I møte hos den danske kongen, som I dag har hatt møter med alle partiledere. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt I Sandnes sentrum I dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme I kontakt med bilføreren som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vittner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren I en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det registrert 3 nye tilfeller av Ebola-smitte I Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået I nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem I EU urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S I dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nord skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere, og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S stengt frem til I morgen tidlig, opplyser Bane Nord. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
3: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
4: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.

0: Hjertelig velkommen skal du være til en ny utgave av Retro Billboard her på Radio Kongsvinger. Paul Erik Bernstein heter jeg som sitter I studio, og også I dag så skal jeg spille 10 låter fra den amerikanske Billboard Hot 100-lista I musikkåret 1998. Og vi skal I dag telle oss opp fra plassene 40 til 31. Vi starter med en låt av Master P, der han har fått med seg Fiend, Slick the Shocker, Mia X and Musical, og låta den heter Make Him Say Ooh. Dette en låt som nådde opp en 16. Plass som best på Billboard Hot 100 I 1998, og finnes på albumet MP, The Last Dawn. Master P og No Limit Records var blant de største navnene innen sørstats hiphop på slutten av 90-tallet. Dette en energisk festlåt med tung bass, masse attitude, og sangen handler om suksess, penger og det å representere No Limit-familien.
1: No Limit Studios, what's up?
2: Who this is? Who this is?
1: Look at this rapper, Fote. Who is this?
2: Oh, this P.
1: P?
2: Yeah, this P.
1: P?
2: Yeah.
1: P, let me hear you say, This ain't no motherfucking P, man.
2: Man, the phone.

Vi skal videre til John B. og en låt som heter They Don't Know. Denne endte som nummer 7 som best på Billboard Hot 100 i 1998 og skrevet av John B. selv, sammen med flere, og finnes på albumet Cool Relax. John B. var kjent for både blandede klassisk R&B-låter og blandede ofte gjerne med moderne 90-tallsproduksjon. Han ble også særlig populær innenfor såkalte slow jams. Sangen handler om et sterkt kjærlighetsforhold som andre mennesker ikke helt forstår.

John B og They Don't Know Var det. Vi skal over til det britiske bandet Five og deres låt When the Lights Go Out. Den nådde opp på en tiende plass som best på Billboard Hot 100 i 98, og låta finnes på deres selvtitulerte album som også heter Five. I Norge og resten av Skandinava ble bandet en stor konkurrent til Backstreet Boys og NSYNC på slutten av 90-tallet. Sangen handler om forelskelse og tiltrekning, pakket inn I en typisk energisk boyband-pop som var typisk for perioden.

Har vi nevnt inn før denne låta at Five var en utfordrer til NSYNC på denne tida, og NSYNC neste band ut. Låta den heter I Want You Back, og den nådde opp en 13. Plass som best på Billboard Hot 100 I 1998. Låta skrevet og produsert av Max Martin og finnes på albumet NSYNC. I Norge ble det en stor hit, akkurat som I resten av Europa. Dette var låta som virkelig introduserte Justin Timberlake og resten av gruppa for verden. Sangen den handler om anger og ønske om å få tilbake et forhold som har tatt slutt. You're right.

Der altså med I Want You Back. Vi skal videre til Lord Tariq og Peter Guns, Deja Vu Uptown Baby. Denne låta nådde opp en 9. plass som best på Billboard Hot 100, og finnes på albumet Make It Rain. Den sampler Steely Dan og låta Black Cow, noe som gir en virkelig spesiell groove til selve låta. Sangen en hyllest til Bronx og New York-livet, med mye lokal stolthet og klassisk østkant-hiphop I den.

0: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgirobygget og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
5: Da rundt den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
6: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
7: Mer til overs.
8: Radio Kongsvinger. Du hører på Retro Billboard her på Radio Kongsvinger, og du fikk før reklamepausen Deja Vu Uptown Baby med Lord Tariq og Peter Guns. Nå skal vi over til Shumba Wamba og låta Tupped Humping. Låta den var nummer 6 som best på Billboard Hot 100, men det var i året før, nemlig 1997. I Norge ble dette en av de største radiohittene på slutten av 1990-tallet, og vi spiller den jo fortsatt også her hos oss. Bandet kom egentlig fra et alternativt og politisk miljø, men fikk sitt enorme gjennombrudd med denne allsangvennlige låta. Sangen handler om å reise seg igjen etter motgang. I get now knocked down, but I get up again.

Det er vel ikke få av oss som har stått og sunget på dansegulvet på diskotekene og vært med på allsangen her I Chumbawambas Tupped Humping. Vi skal videre til LSG, My Body heter den låta. Den også fra 1997 og hadde nok sitt beste år på Billboard Hot 100 da den gikk opp på en fjerdeplass som best. LSG bestod av Jarrett Levert, Keith Sweat og Johnny Gill, og det var tre store navn innenfor R&B som var samlet I ett band. Låta finnes også på albumet Levert Sweat Gill. Dette ble en av de store slow jam låtene fra 1990-tallet, og sangen handler om lidenskap, nærhet og romantikk, veldig typisk for den sensuelle R&B-stilen som dominerte på radioen på den tida.

Fra LSG skal vi over til Wyclef Jean og låta Gone Till November. Det ingen grunn til å frykte at vi skal forsvinne fram til november. Vi skal fortsette fortsatt fremover her til vi har spilt 10 låter og forhåpentligvis skal vi holde det gående I mange uker videre også. Men denne låta her, den gikk opp på en 7. plass som best på Billboard Hot 100 I 1998, og låta finnes på debutalbumet The Carnival. Wyclef kjent som The Fugees før han startet en svært kreativ solokarriere, eller kjent gjennom bandet I hvert fall. Sangen handler om å reise bort for å tjene penger og forsørge familien, og om savnet som følger med når man lenge borte hjemmefra. Yeah, me, I love you.

Wycliffe Jean og Gun Till November. Vi skal videre til Madonna, dronningen av pop, kalles hun ofte. Her kommer hun med låta Frozen, som var oppe på en andre plass på Billboard Hot 100 I 1998. Låta skrevet av Madonna selv, sammen med Patrick Leonard, og finnes på albumet Ray of Light. I Norge så gikk den helt til topp, så også en massiv hit I resten av Skandinavia. Dette markerte en ny og mer elektronisk samt spirituell periode for Madonna. Sangen handler om følelsesmessig avstand om mennesker som stenger hjertet sitt for kjærligheten.

Madonna og Frozen altså. Den best plasserte låta du får I dagens Retro Billboard, den kommer fra Mace featuring Total. Låta den heter What You Want. Dette var en låt som nådde opp på en sjetteplass som best på Billboard Hot 100, riktig nok I året før, 1997. Låta finnes på albumet som heter Harlem World. Dette var en av de store bad boy-hittene på slutten av 1990-tallet, produsert I den karakteristiske Puffy-stilen. Sangen handler om et forhold, luksusliv, forventninger I kjærligheten, en laid-back groove som gjorde Mace til en av de mest populære rapperne.

Mace altså der, sammen med Total What You Want. Neste gang vi skal ha Retro Billboard her på kanalen, så blir det Boys to Men, Robin, Marcy Playground, Montel Jordan, Uncle Sam, Faith Hill, Public Announcement, Aerosmith, Backstreet Boys og Jennifer Page. Med andre ord, det blir mye bra musikk neste gang også. Jeg heter Paul Erik Berntsen. Takk for I dag.

0: Oi, hjemmelaget lasagne?
1: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
2: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
5: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
4: Hammerslag til alles gode vel...
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakk halvannen liter Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene. Og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.

0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem. Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
1: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang, eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump I bump, byggmaker.
2: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden.

Riktig velkommen til Folks og Slagertimen med Olav her på radioen. Olav Årstad sitter her og skal dele musikken sin med dere den nærmeste timen. Gøtt blande som det bruker å være. I dag skal vi begynne Down Under, som de så fint kaller det. Vi skal begynne i Melbourne i Victoria i Australia. Med en gruppe som heter Air Supply som startet opp i 1975 og som holder på enda ser det ut til. Låta heter Lost in Love.

Lost in Love med Air Supply lyder ut der. Nå skal vi til Liverpool I England. En kar født der 8. april 1963 med navn John Charles Julian Lennon. John Lennon trenger dere da? Nei, han faren, og mora heter Cynthia Power. Det altså sønn til John Lennon. Kaller seg Julian Lennon som artist, og her låt som heter Too Late for Goodbyes.

Too Late for Goodbyes, altså med John, nei, Julian Lennon hørte vi der. Nå reiser vi til Edmonton I Kentucky I USA. To brødre, Doak og Ricky Lee Phelps, dannet duoen Brother Phelps. Der I hva de holdt det gående, sier fra 1992 til 1995, og her Another, anyway, the wind blows.

Brother Phelps hører vi lyder ut der. Anyway, the wind blows. Vi holder oss faktisk I Kentucky, og et sted som heter Glasgow I Kentucky ble Richard Billy Vaughan født der I 1919, 12. April, død 26. September 1991 I California. Orkesterleder står det. Og her en instrumental vil jeg da tro, A Swinging Safari.

Soleil Blow med Blow Soleil og Luisa, som da sang dere. Nå til Sverige og til Halmstad I Sverige. Der ble Gyllene Tider startet I 1977 og lagt ned I 2019. Det over nå.

Urti Santin med Helga Møller fra Reykjavik hørte vi der. Nå skal vi til London I England og en gruppe som heter Free. Startet opp I 1968, holdt det gående til 71 muligens. Da ble de oppløst etter en krevende turné I 1970-71, men så ble de gjenforent igjen I 73 og skilt igjen I muligens I 73. Uansett, her låta All Right Now.

Ja, det var gruppas eget som sang All Right Now, som heter Free. Nå til en gruppe ifra, nå har jeg sett det så lenge på, for den låta var så lang, så jeg glemte av det. Birmingham I England, som hette så mye som Dexys Midnight Runners. Som startet opp I 1978, holdt det gående til 1986, og så startet de opp igjen I 2003 og holder på enda. Her hitten nummer siffra 82, 83 eller noe slikt, tror jeg. Come on, Eileen.

Ramon Eileen, ja, Dexys Midnight Runners var det vi hørte der. Nå til Tyskland, til Berlin faktisk. Maite Starr Kelly, født 4. desember 1979 i Berlin. Står at da en tyskfødt irsk-amerikansk singer, altså sangerinne. Og her da altså yngste Kelly family-medlemme i en stor barneflokk der, så, men hun nå bosatt i Tyskland og populær sanger der, og har gått solo da etter Maite, eller Kelly family-tida. Her låt som heter O La La, de nasht var heis.

Mighty Kelly, ulala, din nast var heis, hørte du der. Midland er et orkester, country-orkester fra USA, Dripping Springs i Texas. Start opp i 2014, her en låt som heter Glass Half Empty.

0: Hjertelig velkommen skal du være til ny utgave av Godt Voksen her på din lokale radiostasjon. Vi skal selvfølgelig også i dag spille Godt Voksen musikk i en times tid. Og etter det også mot slutten av sendingen skal vi også få besøk av en av artistene. Vi skal rett og slett starte med grillsommeren. Her Strandingerna og en låt som heter Webern.
1: Han

Ja, Webern og jeg de beste venner, synger altså Strandigerna, og det mange som nok har grillen som beste venn nå denne sommeren. Det jo en utmerket måte å lage mat på da. Vi skal videre til Danny Coltmore. Her låta som heter Nei, jeg danser med Louis.

0: Har ikke du hentet noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: yep,
0: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Yep.
0: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Hei, det Tone Kroken.
4: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
3: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
4: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
3: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
4: Og de har også innvendig solskjerming.
3: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
4: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
6: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
7: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
8: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.

Verda i verda mi, bråta brand der på solung dialekt, ikke minst. Vi skal videre til en dags pause, bandet som jo har en hyllest til Jahn Teigen som sin hovedgeskjeft. Når det nærmer seg fotball-VM, så må man jo dra frem selvfølgelig Jahn Teigens fotballlåt på vei til USA fra 1994. Men i og med at vi nå i 2026, så den jo blitt oppdatert da 32 år senere. Her bandet sammen med låta rett og slett, som heter På vei til USA.

ser tilbake i ljuset av Holland. Det det Holland skyter. Han ser for feil igjen. Og der spiller det ballen inn i etterstangen. Og så de andre. Nei, da treffer det ballen på keeperen.

0: Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Nu drar du sig mot alla vilda dagar på Skansen. Eller, helt vilda dagar som det heter då. På Skansen I Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklåsen och Vassengutan.
5: Fick igen på skatte, nu har silikon I tatte.
4: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabbes. Läs mer och köp biljetter på jessåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj.
6: Vilket jävla liv va?

Fra Oddus skal vi over til Striplers, som jo har mer innlands tilhørighet, I og med at Kjetil Granli fra Kongsvinger trakterer trommene og ofte synger også I bandet. Her skal du få den nyeste singelen fra Striplers, Bye Bye Belinda.

0: Belinda.
1: Ja, det var nyeste singeren til Striplers Stem, Bye Bye Belinda. Og et band som jo har gitt ut en plate hvert år siden de startet opp, og kommer nok med et album også I år. Vi skal videre til Anton Grønholm, det betyr at det blir dansk musikk nå. Smukk og deilig.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
4: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

Philip Haga Nilsson, Stjernebildet heter låta som du fikk her I Godtvoksen nå. Og det skal handle om stjerner I den neste låta fra Philip også. Den heter Sikt mot stjerne. Og når den låta ferdig, ja da kommer jammen meg Philip på besøk.

0: Vi skal snakke med Philip Haga Nilsson igjen, for han har kommet hit til oss I studio. Og du har med deg en ny låt I dag, Philip.
1: Det har jeg, vet du.
0: Fortell litt hva den heter og hva den handler om.
1: Den heter Sjelefred, og det en låt jeg fikk tilsendt av min gode produsent og medarbeider når det gjelder musikken. Han heter Henning Hol Eriksen, og han hadde denne låta på si. Det var vel... Det som litt morsomt med denne låten at melodien en gammel norsk eller svensk låt som han fanget opp at dette var jo en melodi til en helt annen låt igjen. Så da var han I kontakt med den som hadde skrivet denne låten og spurte om han fikk lov til å bruke den melodien. Så hadde han en tekst som han, så ble det Sjelefred, og den melodien skrevet av en svensk artist som heter Mikael Wendt. Det en kjent låtskriver innen mange sjangere, så det ble jo et fint resultat da. Så jeg ble bitt av den låta, så den måtte jeg bare inn og spille inn.
0: Mm. Ja, for dette samarbeidet du har med Henning Hol Eriksen, det har blitt et virkelig flott samarbeid fra han tok kontakt med deg første gang igjen.
1: Absolutt, vi spiller jo inn I hvert fall 3 låter per gang jeg der, og planlegger en låt I måneden, så I juni kommer det 2, så det jo, da blir det dobbelt single, så det blir veldig morsomt.
0: Og så vet jeg det at du får veldig mye positive tilbakemeldinger også. Jeg får stadigvæk mailer om folk som vil at vi skal spille musikken din.
1: Det veldig hyggelig. Jeg så ikke for meg dette for noen par år siden. Det helt utrolig hvordan responsen når man først deler noe.
0: Ja, og så som sagt, Sjelefred, den har jo en helt spesiell historie, men det jo ikke det eneste nye du har sluppet, som du sier, det kommer jo hele tiden å dryppe nå.
1: Det gjør det. Grunnen til dette vel bare å få I gang litt et repertoar som jeg kan bruke til eventuelle fremoverspillinger, så da håper jeg folk vil ta kontakt og vil ha meg, så skal jeg spille disse låtene live.
0: Ja, for du vil ut på veien og spille seg låtene nå.
1: Det på tide at du får et liv utenfor Spotify og strømmetjenestene.
0: Ja, sikkert ordentlig å se publikum I øya rett og slett.
1: Absolutt, det gir en helt spesiell følelse når man står der.
0: Skal vi høre på låta?

Ja, sjelefred ifrån Philip Haga Nilsson fra Eiskog altså, en flott låt fra han. Og det var det vi hadde å by på I dagens utgave av Godt Voksen. Håper du har hatt en hyggelig stund sammen med oss, at vi kan møtes igjen om en ukes tid. Jeg skal I hvert fall gjøre mitt for å være tilbake. Takk for I dag.

0: har hørt Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Våre sendinger fortsetter nå kun på DAB og internett. Vi tilbake på FM ved midnatt.
1: Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger I Danmark. Frederiksen nå I møte hos den danske kongen, som I dag har hatt møter med alle partiledere, og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks Radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt I Sandnes sentrum I dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme I kontakt med bilføreren som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vittner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren I en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det registrert 3 nye tilfeller av Ebola-smitte I Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået I nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem I EU urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslag innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S I dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane NOR skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere, og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S stengt frem til I morgen tidlig, opplyser Bane NOR. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
1: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
2: Ja.
1: Det ikke du som den der kaninmannen?
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

0: Nei.
1: Vennekos.
0: Nei, enda bedre. Det tid for fredagskos. Ingen
2: kimsing, ingen kos. Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
4: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Hva likheten mellom et
6: sykkelverksted
5: og en
7: hundeskole?
5: Jo, foruten...
6: Og så har du helt nedslittet
7: dekk.
8: Bra, Balder! Bli flink med. Hent ball.
5: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: KRP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KRP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excelbygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
2: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Ikke alle kan bli borgermester, men alle kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris. Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. 3 dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
4: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax få det gjort kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos Byggmax!
3: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
4: Sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner

0: Altså, det er jo bare lasten i hårdreppen.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.

0: Ja. Kan du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: ja,
0: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Ja.
0: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: Her, her ute finner du roen.
5: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
4: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
6: LO-favør presenterer arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
7: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
6: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
7: Jeg trodde vi var familie.
6: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjemme.

0: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Bonjour, la mer, amour.
2: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja. Dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo. Klart du kan.
4: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

0: en av gutta, han har spelt på Vålinga og seilt på Kalkutta. Jeg sviger fatteren, han en av kara, for han har hogt tømmer i Sahara.
1: Det, det ikke trær i Sahara, ble folk å si.
0: Nei, ikke nå, nei, svarer svigers. Fatter satt i stand motorsaga i fjorden og bruker den til alt mellom himmel og jord. Der gammel jobe av museumsårgang, i hvert fall høres den sånn ut når den går på tomgang. Barsebekk 2. Fyra med diesel, smører kjede med smult, og rører tyttebær med en om høsten. Med motorsaga driver litt geskjeft på si, han sager ved til folk som for å være hyggelig, og så får han en slant eller to under bordet, og så koser seg med den noen gang gjorde. Så nå har han kjøpt bil, ny passbåt med 50 hesters farvete med video og stereo, tre rom ned og fire rom oppe, mono, lano, slalomfelt og dypans akvarium. Så var det her en dag han skulle ut og fange ved, og for en gang skyld skulle jeg være med, men vi kom ikke lenger ned til utgangsdøra, for der sto det en i hatt og frakk og flagra med øra adressen.
2: En gjør oppmerksom på at den kommer fra Kemner kontoret. Jeg hører at de tjener penger under bordet. Det er forstemmende å gjøre en slik oppdagelse. Det blir straff for moms og skatteutdragelse. De skjønner vi har våre midler, og vi går våre veier, så nå beslaglegger vi halvparten alltid de eier. Og hvis ikke det gjør med raka fan, så setter vi det de har igjen i pant, sa han blodsugeren.
0: Men da ble sviger fattet sint som en kalgun, så løp han i bua og hentet frem jorden, og så startet han saga mens han sang volare, og så begynte han å saga på inventaret. Først delte han videospilleren i to, og så kløvde han TV-en og døra til do, og radioen og sofaen og lenestolen og fryseren og dassen og bokreolen, alle gode ting er tre, pleier svigerfatter å si. Så gikk støvsugeren og mahogni skjenken og dobbeltsenga kaffekverna og oppvaskbenken, og så ropte han til mannen med de flagrende ører, her i huset er det jeg som er sagfører! Mille Jesus ut som sagde, sa kemneren. Men da stoppet svigerfatter hele spektaklet, han satte øya i kemneren som begynte å vakle, og så sa han, nå har jeg delt alt jeg har på midten, så nå kan du ta din halvpart, takk for visiten. Men svigerfatter, han har tatt revansje, for nå har han begynt i en annen bransje.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Tror du ikke at den flasken her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
3: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
4: Ja, hallo?
5: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noen av dine tanker om den kvartalsrapporten.
4: Ja.
5: Passer det at jeg ringer, eller?
4: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Elektroimportøren.
7: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
8: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
9: Nei, hva skjedde nå?
8: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.

19. og 20. juni feirer Ylvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Aqua, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgir og Bygge og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster. I saw you on a Sunday in a cafe and all you did was look my way.

Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør er Bjørn Martin Brandet. Vi sender fra Kongsvinger på FM 100,8, i Sør-Odal på 102,7, i Nord-Odal på 104,4 og i Eidskog på 105,6. Du kan høre oss i store deler av innlandet på DAB og i hele verden via Radio Kongsvinger.no.
1: Det så mange som har sagt til meg, det du har vært igjennom, det hadde jeg aldri klart. Men jeg vet at de hadde klart det, fordi de måtte. Jeg også klarte det nettopp, fordi jeg måtte.
2: I Kreftkompasset jobber vi for å øke livskvaliteten til de som har eller har hatt kreft. Les mer på kreftkompasset.no.
3: Å gjøre noe for andre, det gjør noe med deg. Har du lyst til å bli frivillig? Velg blant tusenvis av frivillige oppdrag på frivillig.no.

Roger Phelps hører vi lide ut der. Anyway, the wind blows. Vi holder oss faktisk I Kentucky, og et sted som heter Glasgow I Kentucky ble Richard Billy Vaughan født der I 1919, 12. April, død 26. September 1991 I California. Orkesterleder står det. Og her en instrumental vil jeg da tro, A Swinging Safari.

Solail Blow med Blow Solail og Luisa, som da sang der. Nå til Sverige og til Halmstad I Sverige. Der ble Gyllene Tider startet I 1977 og lagt ned I 2019. Det over nå.

Gyllene tider med Det er over nu. Nå ska vi reise til en kar 40 i Verdalen i Trøndelagen 10. mars 1948. Hans Per Rotmo død i Son. Det vel da i Østfold. Det som var Østfold i hvert fall 24. oktober 2024. Her en låt for en plate som kom i 2023, så, som heter, parata heter Fest i natt, og da tar vi titellåta der.

0: Gudskelov så gikk det bra til slut. Virre på ditt, virre på datt, virre på fast I natt.
1: Det var fest I natt, men hans rotmode til Reykjavik vi skal reise nå. Helga Møller, født 12. mai 1957, og en låt med et ord I sandin.

Ort i Sandin med Helga Møller fra Reykjavik, hørte vi der. Nå skal vi til London i England, og en gruppe som heter Free. Startet opp i 1968, holdt det gående til 71, muligens. Da ble de oppløst etter en krevende turné i 1970-71, men så ble de gjenforent igjen i 73 og skilt igjen i muligens i 73. Uansett, her låta All Right Now.

Ja, det var gruppas eget som sång All Right Now, som heter Free. Nå til en gruppe ifra, nå har jeg sett det så lenge på, for den låta var så lang, så jeg glemte av det. Birmingham I England, som hette så mye som Dexys Midnight Runners. Som startet opp I 1978, holdt det gående til 1986, og så startet de opp igjen I 2003 og holder på enda. Her hitten nummer siffra 82, 83 eller noe slikt, tror jeg. Come on, Eileen.

Come On Eileen, ja, Dexys Midnight Runners var det vi hørte der. Nå til Tyskland, til Berlin faktisk. Maite Starr Kelly, født 4. desember 1979 i Berlin. Står at det en tysk født irsk amerikansk singer, altså sangerinne. Og her da altså yngste Kelly family medlem i en stor barneflokk der, så, men hun nå bosatt i Tyskland og populær sanger der, og har gått solo da etter Maite, eller Kelly family tida. Her låt som heter O La La, De Nacht Var Heiß.

Mighty Kelly, Ulala, din arst var Heis, hørte du der. Midland er et orkester, country orkester fra USA, Dripping Springs i Texas. Start opp i 2014, her en låt som heter Glass Half Empty.

0: I dag lever jeg med arr. Både på innsiden og utsiden. Men jeg har også fått noen styrker på veien. Styrker jeg aldri ba om, men som jeg har tenkt til å bruke.
1: Bli kompassfadder og hjelp andre kreftoverlevere tilbake I en ny hverdag. Les mer på kreftkompasset.no.
2: Den dagen da morfar ble syk var veldig rar. Jeg trodde han var full, men jeg visste det ikke var sant. Vi hadde nemlig bare spist vafler og drukket rød saft. Når han ble enda rarere, ble jeg litt redd og ringte mamma. Hun ringte etter sykebil. Om ikke jeg hadde vært der, ville det gått fryktelig galt.
3: Hjerneslag kan inntreffe når du minst venter det. Å vite hva du skal gjøre når du eller noen du kjenner rammes, kan være livreddende. Bli medlem av Landsforeningen for slagrammede og støtt arbeidet vårt. Les mer om hjerneslag og bli medlem på hjerneslag.org.

0: høyre armen. Den jeg skriver med, den jeg løfter med, den jeg fumlende grep tak I min første kjæreste med. Den jeg hilste på kongen med, den jeg kaster med, håndball, snøball, fiskesbrett. Det den jeg slår I bordet med, den jeg skyter I været når laget mitt skårer. Det den jeg lener meg på, den jeg sover på, den jeg stoler på. Høyre armen. Hvorfor mistet jeg ikke denne stedet?
1: I Landsforeningen Uventet Barnedød vi flere som vet hvordan det føles å miste et barn. Ta kontakt med oss på lub.no.
2: Hei, mitt navn Kjetil André Aamodt, og jeg UNICEF-ambassadør. Vet du at 132 millioner barn under 14 år akkurat nå tvinges til å jobbe? UNICEF jobber knallhardt for å endre på det, og det finnes håp. I Togo går nå 100 000 av barn på skolen I stedet for å jobbe. Det resultatet etter at vi overtalte regjeringen til å droppe skoleavgiften. Bli UNICEF-fadder nå. Du kan gjøre en større forskjell enn du tror. Send SMS HÅP til 1908. Alle barn har rett til å være barn. Send SMS HÅP til 1908.

0: Jeg har arr. Noen synes, andre ikke. Men alle forteller en historie. Om noe jeg har vært igjennom, og om at jeg fortsatt her. Over 350 000 i Norge kreftoverlevere, så jeg aldri alene.
1: 7. juni samles vi til kreftoverleverdagen i Lillestrøm. Les mer på kreftkompasset.no. I Norge vi over 350 000 som har vært rammet av kreft. Og selv om historiene våre forskjellige, har vi en ting til felles. Vi lever videre. Med erfaringer, med arr og ny styrke. 7. juni arrangeres kreftoverleverdagen i Lillestrøm for aller første gang. Les mer på kreftkompasset.no.